0: søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette er alt 3.

0: way to heaven.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette er Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Musikken du liker. Radio 3. What did she say?

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Din radio 3

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Radio. Mitt navn er Timbuktu.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. 3.

0: Det er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer. Dette Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3. Riktig god sommer.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse til.

0: Radio 3. Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Størst I Bodø og Salten. Radio 3.

sendingen her på Radio 3 Bodø Parkenfestival Nachspiel. Vi hadde jo før helga et fantastisk Parken Forspill under helga, en fantastisk direkte sending fra Rensåsen, og nu er det blitt ny uke med nye muligheter, så da må vi jo selvfølgelig ha en Nachspiel-sending også. Vi skal løpe de neste tre timene gå gjennom alle konsertanmeldelsene vi har gjort. Vi gjorde 7 konsertanmeldelser på Parkenfestivalen 2026. Anmeldte altså 7 ulike artister og gjorde en Ja, om den bra eller ikke, det får noe opp til dere å dømme da, men vi gjorde i hvert fall noen ærlige konsertanmeldelser, det kan vi jo trygt si at vi gjorde av de 7 som vi valgte å ta en dypdykk inn under konsertene til da. Så det blir jo spennende å se hva dere synes om det, kanskje noen enige, sikkert noen som uenige også, sånn det. Heldigvis så musikk litt sånn som mat og mye av nærlivet subjektivt da, så noen synes kanskje noe var bra, andre synes noe var mindre bra. Og sånn det rett og slett lov å ha det. Uansett så skal du få de neste tre timene våres tilbakemeldinger fra de forskjellige artisterne. Her timen skal vi blant annet høre fra Tungt Vann, så det blir spennende å se på det. Så det bare å holde seg på kanalen for fortsatt litt deilig parkens stemning da, de neste tre timene.

0: Er det godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3, din festivalradio.

0: trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsetter I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort oversky og så litt nedbør 13 grader. I mot min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og forholdet på Cecil langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyen og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover midt I uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, det lov og håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste sånn så det skal fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på da, trafikken på veien I hvert fall sånn som de skal da, så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klikke inn på Rådstrøtet Norsk og Sett Trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Dette Radio 3.

Bravo 3 var selvfølgelig i Rensåsen under den siste Parkenfestivalen, og vi har anmeldt 7 konserter, og en av de som fikk penna på papiret fra oss, eller vi er jo en radio, så, som fikk snakk i mikrofonen av oss, det var Espen Lind, og her anmeldelsen vi har laget på Espen Lind sin konsert. Han fikk det ærfulle oppdraget av å åpne hovedscenen på den aller siste Parkenfestivalen. Nordlendingen har utrolig nok aldri spilt på Parken før, så det her var kanskje på tide. Linn har jo et stort arsenal av låter, og det ingen tvil om at han bygger opp til allsang I Rensåsen. Samtidig så savner man virkelig litt sånn trøkk her, og man må undre seg om hva dette riktig tidspunkt å sette opp Espen Linn på. Til tross for at den første konserten på en festival kan fylles opp av nesten hvem som helst, så var det jo ikke en stor prosent av Parkensfestivalens publikum som hadde tatt turen denne fredags ettermiddagen, og kunne virke som at flere sparte ankomsten sin til RSB og Tomax gå på scenen, mens Sivert Øyem stod på en annen scene samtidig noen timer senere, for det var først på det her tidspunktet at Rensåsen virkelig begynte å fylles opp da. Tilbake til konserten, så tviler jeg jo ikke på at de som møtte opp til Linn storkoste seg, men inntrykket likevel at det ble litt tamt. Man forventet en skikkelig kickstart på en konsert, og selv om det ble vakre øyeblikk under låta som When Susanna Cries og Scared of Heights, så uteble gåsehudøyeblikkene denne gangen, hvor det ble halleluja-stemninger. Det jo en, det ble en grei start på Parkenfestivalen 2026 det her, men det ble jo ikke noe mer enn det, og derfor så landet terningkastet til Espen Lind midt på treet, terningkast 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, pølser, friluftsliv, hyggelig prat. Ja, det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: bro. Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: friluftsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort overskyet og så litt nedbør 13 grader. I noe min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skya og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover midt av uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, det lover håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste, sånn så det skal fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på trafikken på veien I hvert fall sånn som de skal, da. Så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klinte inn på Rådstrøm at nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Lov 3 har anmeldt en rekke konserter på Parkenfestivalen sin siste dans, og en av de som fikk våres vrede eller glede, alt ettersom, det var Dum Dum Boys. Dum Dum Boys de spilte på den første Parkenfestivalen I 2006, 20 år senere, så de minst like rå. Dette var konserten en fredag på parken trengte, dette var en konsert fredag på parken fortjente. Bandet, som ble grunnlagt I Trøndelag helt tilbake på slutten av 70-tallet, først som Vannskrekk, norsk musikkhistorie på sitt aller beste. Derfor så passer det så utrolig bra at de også får ta del I Bodøs mest suksessfulle musikkhistorie, Parkenfestivalen, og det blir også en så viktig del av det kapitlet. Man snakker ofte om at problemet med Parkenfestivalen at det kjenningfestivalen, for all snakkingen under konserter går ut over opplevelsen, men det var ikke tilfellet her. Her står det et unisont amfi og syng med på slager etter slager. Men deres evigunge frontfigur Preple, som for øvrig stråler I sin karakteristiske hvite og sorte striper av genser, så holder han showet I gang med en kondis selveste Usain Bolt hadde vært stolt av. De rocka riffene som sendes ut over ensonsen ligger fortsatt planta godt inn I blodårene på de som sto og hørte på når helga nu har blitt til mandag. Allsangfaktoren stråler over parken med hits som splitter pine, og et høydepunkt her jo når bandet slutter å spille og ensonsen blir tom til tidens vakreste kor, så må det holde seg våken, skjerpe skreiene og store høvdinger skvisa litt hardere. Dette var hardt, dette var akkert, og det var en perfekt konsert til siste dans. Det blir en femmer på terningen det. Dum Dum Boys, terningkast 5.

0: Madame G, derik jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

Vi har gjort konsertanmeldelser på Parken Festivalen, og en av de som vi har vurdert, det selvfølgelig Steve Angello. Noen bookinger kulere enn andre, og i Parken Festivalens historie har man hatt en del store navn på EDM-fronten. Kygo, Sieb, Alan Walker, for å nevne noe. Steve Angello helt der oppe. Husk godt da Angello ble sluppet, flere stilte jo spørsmålstegn med hvem nå det her? Og jeg kan jo til en viss grad forstå det, fordi at det jo ikke så mye Angello har gjort under sitt eget navn da. Han har stort sett vært med i prosjekter og i duo med trio og andre navn da. Men når man skjønner at dette selveste jern bak Swedish House Mafia, et av de mest ikoniske navnene når man snakker om EDM, House og hele elektronikksjangeren, ja, da vet man hva man har å gjøre med her rett og slett. Parkfestivalen en ganske artig festival i grunn, det på mange måter, men den artigste med den jo at hvor vanvittig brei selve målgruppa i alder. Det må være den eneste festivalen i Norge som både voksne, vel å merke barn, foreldre og besteforeldre kan dra på i lag, og alle finner noe de liker. Det relativt få festivaler hvor det fungerer bra at Espen Liden åpner, og foreldrene står og digger det. Døm Døm Boys fortsetter, hvor alle generasjoner står og digger, og så kan en ikonisk DJ få avsluttet, som den yngre generasjonen elsker, men som samtidig de godt voksne forstår digg og fortsatt er med, fullstendig med på. Det virkelig noe jeg håper kommer til å bli med videre i neste kapittel i Rensåsen. Det helt unikt, og det definitivt noe vi må ta vare på her i Bodø. Tilbake til konserten da, så forvandlet Steve Angello og Rensåsen til Nord-Norges største og vakreste nattklubb. De sparer ikke på noe, det pyro, det lys, det fyrverkeri, og det smeller godt langt inn i ribbeina. DJ-setet han tar med seg i og for seg bra, det fine dropp, og det gode overganger. Jeg synes kanskje at han burde spilt litt mer på sine egne låter, som for eksempel blir jeg litt skuffet da, over at monsterhitten han sammen med Axwell Gross og Don't You Worry Child, som de har laget med Swedish House Mafia, bare fikk ett refreng. Den kunne han med trygghet tatt en gang til, for da var det bra stemning altså. Men alt i alt så det her en perfekt festivaldagavslutning. Det dans, det glede, det herlige melodier, det en konsert med en yngre målgruppe, men som selv, altså de eldste, de som var der allerede i 2006, står og nynner med på med tonene på. Det terningkast 6 avslutning på fredag, og det rett og slett det blir. Steve Angello får terningkast 6.

Vi fortsatt med våres konsertanmeldelser hvor vi var I Rensåsen og anmeldte flere konserter og en av de som ble anmeldt det var jo selvfølgelig selveste Halvdan Sivertsen eller Halvdan Sivertsen, Halvdan Sivertsen! Ja, de som vet, de vet. For en mann, for en konsert, for en opplevelse. Altså man har sett Halvdan en del ganger live tidligere og jeg blir helt sikker å se han flere ganger live også. Men jeg tror nesten jeg med sikkerhet kan si at aldri på denne måten aldri med en konsert som denne. For det her, det var altså helt forbannet rått. At Halvdan skulle spille på den siste Parkenfestivalen, det var vel mer eller mindre selvskrevet det, og man hadde jo forventet at det skulle bli bra. Og dette skulle bli en terningkast 6-konsert. Når man selv da klarer å overliste forventningene, ja, da skjønner man at det her, det var noe helt spesielt. Jeg måtte sette meg ned og tenke under konserten, hvor mange andre steder klarer Halvdan å lage en slik stemning som det her? At Halvdan har en helt spesiell rolle I Bodø, det jo ingen tvil om, men han virkelig så bra andre steder rundt om I landet også? Får han tidens allsang med 10 000 venner I Trondheim, Tromsø, Oslo? Jeg vet ikke, men stemningen han lager I Bodø I hvert fall helt unik, og vi minnes for alle tilbake da crewet til 50 Cent stod og så på Halvdan tilbake I 2013, og hvor de måpa og lurte på «Who the fuck is this guy?» Denne lørdags ettermiddagen I 2026, så tror jeg hvordan som helst artist hadde stått og måpa. Jeg har tidligere vært delvis kritisk på enkelte av konsertene til Halvdan, hvor det blir mye prat, og ja, det en del av greia hans, og ja, det en del av showet, men når man noen ganger I løpet av konserten må se seg rundt for å sjekke om man på stand-up show eller konsert, så kan det jo bli litt mye. Han uansett den eneste, I hvert fall som jeg vet om, som faktisk får det til å fungere da. Noen av gangene det jo parallelt med gode historier som bygger opp til låtene han spiller, og på den måten så fungerer det selv om jeg står på mitt at det kan bli litt mye noen ganger. Halvdan jo et unikum I seg selv, men det som gjør at denne konserten ble så bra og så mye bedre enn man hadde forestilt seg, jo I stor grad gjestene han har fått med seg. Kan jo ikke tro at det var et eneste menneske I Rensåsen som ikke fikk en liten tåre I øyekroken, da han først tar med seg barnebarnet ut på scenen, og før noen låter senere selveste datteren kommer ut, og det blir en nydelig duett. Og hvis vi snakker om tåre I øynene, så var det I hvert fall ingen som ikke fikk gåsehuden til å reise når Bodøs egen Sondre Justad plutselig kom ut på scenen til ja, kanskje det høyeste jublet jeg hørte I Rensåsen. Skulle til å si Aspmyra der, fordi at det kunne nesten virke som Glimt akkurat hadde banket inn 6-1-scoringen mot Roma da Justad kom ut på scenen. Det var en vakker duett I hvert fall, og kanskje skulle jeg ønske at det ble plass til at Justad kunne rekke I og sine låter også, men kan vel også fort bli for mye av det gode, jeg vet ikke. Den overraskelsen uansett som I mine øyne var den beste, det var riktig nok når Halvdan på sin Nora før vårvise kom ut, og jeg var jo litt spent der etter første refreng, hvor mange som kom til å fortsette å synge, og jeg tilbake, som har ingen vært, ja, det var mange. Gleden ble dermed stor for disse da Halvdan på slutten av låta rygget litt bak, og plutselig kom Patrick Botolfsen, bedre kjent som RSP, løpende ut på scenen. Jeg har I etterkant sett en video fra scenen da det her skjedde, og jeg får altså like mye gåsehud hver eneste gang. For et jubelbrøl det ble for publikum, for en stemning det ble, parkenmagi med to parkenvenner på sitt aller beste var dette. Jeg kan jo selvfølgelig fortsette inn uendelighet og prate om hvor bra denne konserten var, og alle de fantastiske aspektene med den med hits som Parken synger med på. Det deilige avslutningen med Daven, det deilige her og Bodlin for evig, og vi kunne holdt på lenge, men da hadde vi sotet her litt for lenge, og det her hadde blitt litt for langt kjenne. Kun en gang tidligere I Radio 3s historie har vi gått over sekseren, og det her blir den andre. Dette det var perfekt. Dette det var Parkenfestivalen. Dette Bodø. Dette var en konsert til Terningkast 7. Halvdan Sivertsen, Terningkast 7 I Bodø på Parkenfestivalen. En siste dans.

0: Det er godt nok når Bodeglimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Hei, hei gutter og jenter. Vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
4: Ja. Yeah! Yes! Skal jeg gjøre den svin I massen syk?
5: Skal jeg gjøre den svin I massen syk? Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.
6: Jeg din trøst.
7: Jeg din håp.

Vi var i Rensåsen i helga, vi var på Parkenfestivalen, vi har anmeldt en rekke konserter, og en av de som vi fikk sett og gledet oss over og anmeldte var Turbo Negro. Man snakket mye om at det her var avslutningen Parken trengte, og det her var det man kan si at den konserten her definitivt var den, det som måtte være på avslutning. Men det som virkelig måtte være på avslutning, og det som virkelig, ikke Parkenfestivalen nødvendigvis, men Parkscena trengte, det var denne konserten med Turbo Negro, og det var en avslutning, og en konsert som denne nummer to scenen til Parken virkelig fortjente. Altså for en sinnssyk rå opptreden. Eneste konserten som jeg kan huske på Parkscena som har vært like bra som denne, I hvert fall min Parken-historie, det når BB No Money sin opptreden tilbake I 2023, hvor man rett og slett gikk på konserten uten de store forventningene, så ble man bare helt fullstendig begeistret over for rå stemningen han klarte å lage. Og det var det også da under Turbo Negro, de klarte å lage en vanvittig stemning, altså det var tett, det var svett, og det var rett og slett hardt. Kan jo høre seg ut som jeg prøver å beskrive noe helt annet enn det jeg faktisk gjør, men I bunn og grunn så kan det være det samme, for du satt igjen med en skikkelig deilig følelse etterpå konserten var ferdig uansett. En ting er at de byr opp til allsang med låter som All My Friends Are Dead og Get It On, hvor hele parkenområdet synger så høyt at man skulle tro det her var hovedscenen faktisk. Men det stemningen som lages bland publikum som virkelig gjør dette til en mindreverdig konsert, og det var også få artister her til land som byr så mye på seg selv som Turbo Negro gjør. Man skulle jo ikke tro at det her egentlig fungerer. Det står altså en stor mann I alt for trang shorts og lange tennissokker med maling som ser ut som en fjerdeklassing som skal gå Halloween som har malet seg selv. Men det funket, og det funket ikke bare. Det jo fett rått. Det I grunn litt synd at Bodø sine vektere så streng, for denne konserten kunne jo blitt enda bedre hvis det var tillatt med typ Moshpits, Wall of Death og andre publikumsfenomener man finner på de fleste andre festivalene I inn- og utland. Selv så var jeg på Trænafestivalen for noen uker siden, hvor det var laget, hvor dette blant publikum man blir laget på flere konserter, og spesielt rockkonserter, og det gir jo en litt ekstra publikumsopplevelse det. Men Turbo Negro kan uansett ikke klandres for at du risikerer å få et festivalbanen klept av hvis du ønsker å lage stemning, for det de gjør fra scenen, det virkelig bra, og det gjør at stemningen blir helt klasse likevel. Avsluttet som jeg startet, dette var avslutningen Parkscena trengte, eller Parkscena, dette var en intimitet og en råskap man sent vi glem. Dette var terningkast 6 og en legendarisk avslutning på den legendariske parkscenen. Turbo Negro, terningkast 6.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Radio 3 Bodø.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort oversky og så litt nedbør 13 grader. I mot min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyen og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover mot uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, lov og håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste sånn så det skal fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på da, trafikken på veien, I hvert fall sånn som de skal da, så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klikke inn på rådstrøtet nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her selv hva som skjer. Vi begynner på onsdag hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum forteller teamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest ut like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, pølser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio 3.
3: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
4: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

Vi hadde med oss anmelder boka våres I parken denne helgen, og selvfølgelig så har vi hatt en konsertanmeldelse på det som var hovednavnet på plakaten. Høydepunktet for mange, det største sterkplasteret på festivalen, som for så vidt allerede var utsolgt når de ble annonsert, men det nok de fleste hadde gledet seg mest til, selvfølgelig Karpe. Men det som I mine øyne at dessverre ikke ble noe annet enn en eneste stor skuffelse. Selv så var jeg en gang I tida skikkelig stor Carpe Diem-fan. Faktisk så sang jeg Carpe Diem sin regnvær under min musikkeksamen I 9. klasse. Jeg skal spare dere for den her og nå da, men mye har skjedd siden den gang, både med meg og for så vidt også Carpe. Men jeg vil si mer med dem. De fjernet Diem, og tross for at de fortsatt driver med hiphop, så det egentlig en helt annen sjanger å regne med nå enn det de holdt på med før. Så jeg ville egentlig også få lagt til her at det at parken I det hele tatt klarte å bukke Karpe til sin siste dans vis hvor stor Parkenfestivalen I nasjonal sammenheng. Og med parken sin siste dans, samtidig som Karpe har annonsert at de avsluttet sine kapitler, så skulle man egentlig tro at det her var en hånd I hanske booking. Pølsa I brødet, selve syltetøyet på brødskiva. Men det ble egentlig ikke det. Det altså ingen andre festivaler I Norge som har fått boka Karpe I år. De annonserte at det eneste de skulle gjøre I 2026 var deres egen Karpe World og på Ekebergsletta. Og da at Parkenfestivalen likevel klarte å boke det som har blitt Norges største navn I hiphop dette året, det viser jo virkelig hvordan jobb Gjøran og Co I parken har gjort. Hvordan navn denne festivalen har skapt seg. Og så det heller ikke til å legge skjul på at Karpe de liker seg godt I Bodø, og de har fått et bra forhold til byen her da. For å peke utlegnet nå da. Dagen før Karpe skulle opptre I Bodø, så fikk de en pris. Det har vært mye kontroverser rundt. Det har kommet masse reaksjoner på at et band som synger om at de skal brenne og drepe personer som har ulike politiske meninger, så de får en ytringsfrihetspris. Og nå skal jeg ikke gå noe nevneverdig inn på akkurat det, det ikke min sak, men jeg kan jo forstå reaksjonene, og mulig jeg gammeldags, men jeg kommer aldri hverken til å synge med på eller forstå hvordan tekster som «Alle skal bli knulla, mulla, mulla, mulla» kan bli oppfattet som en lyrisk genilinje. Vi har snakket tidligere om det her med kjenningfestivalen og snakke I parken, og selv så har jeg vært I parken I nesten 20 år nå, og jeg sånn sett godt kjent med fenomenet, men jeg har aldri I mitt liv opplevd så mye prating som det var under denne konserten. Både nært scenen og på den ene siden, jeg sto på tre forskjellige steder under konserten her, og på begge sider nå, både fremme og bake, og det var det samme overalt, det var bare babling, og man kan jo si at det her nødvendigvis ikke Karpe sin feil, men det et klart tegn på at det som skjer på scenen kanskje ikke så veldig spennende når 9 av 10 000 publikummer mer interessert I å snakke med sidemannen sin enn å høre på konserten. Det var også noen lyspunkter under showet, blant annet så midt I setet dro de frem den gamle klassikeren Piano, først I en veldig naken og rolig versjon, før de plutselig blåste opp på klassisk Carpe Diem-vis, og sang låta slik Carpe Diem-fans har hørt den I et decennium. Det har klikket det fullstendig I Rensåsen, og på det tidspunktet så var både Kjenningfestivalen og alt med snakk forvandlet til en konsert igjen. Hele Rensåsen sang med, det ble nostalgisk, og det ble en vakker opplevelse. Dessverre så skulle også dette vise å bli konserten sitt solide høydepunkt også. Man minner jo tilbake til Karpe sin legendariske avslutning I 2023, og lista var jo lagt deretter, hvor nordlyset danset på himmelen, og man fikk servert et sinnssykt spektakulært sceneshow man sent vil glemme. Og kanskje det litt disse forventningene som gjorde at denne avslutningen ble til en skuffelse. Det kan være et faktum, men det kan også være at det var den veldig nedstrippet og delvis akustiske konserten de leverte med like mye prat som sang, altså ikke fra publikums del, men fra deres egen del. På det som da, I hvert fall I min mening, burde vært en mer eksplosiv og intens avslutning da. Og selv så kunne jeg jo ikke unngå å overhøre mye av det som ble sagt under snakkingen på denne konserten, og mye gikk på det samme. Hvor ble da klassikeren som 24 godsstjerner, krøllet 50 lapp? Det kommer noen. Vi har jo nevnt Piano, som ble høydepunktet, og her ble også spilt. Men det blir litt for mye mulla og alla for min del, altså. Det Karpe for Life og Overtime Overkill som blir gjengangeren, og det nye, meste nye de har laget, og selvfølgelig noen liker det. Det kan man absolutt se. Det ikke sånn at alle står der og lurer på hva som skjer, men jeg tror nå fortsatt de fleste setter igjen med en følelse når konserten ferdig at «Og dette alt». Da Karpe går av scenen etter siste låt, så kommer det en nostalgisk og fin film, men etter denne så står flere tusen igjen og tenker «Nå kommer avslutningen».
Men den gjorde aldri det. Jeg skal ikke laste det på Karpe selvfølgelig, men hvor ble det av den skikkelige avslutningen på parken? Hvor ble det av det endelige punktummet? Hvor ble det av den store finalen? Altså, vi vet jo at Sondre Justad var der. Hvorfor gjenskapte ikke han sitt legendariske opptreden fra 2022 ved å stå på toppen av Rensåsen og synge riv i hjertet? Altså, vi vet Halvdan var der. Hvorfor kommer ikke han ut en siste gang og synge venner med 10.000 venner i Rensåsen? En siste gang i nattemørket. Altså, for, se for dere de bildene det her hadde blitt. Og så fyrverkeriet og filmen var fin den for all del, men her savner man en skikkelig avslutning, et skikkelig punktum, en skikkelig finale, og man sitter igjen med hva dette alt. Jeg tror ikke folk fikk med seg at Karpe var ferdig å spille en gang, når denne videoen ble snurret i gang. Nå, når jeg sier det her, så har det gått over ett døgn siden Karpe forlot scenen. Jeg har gått med meg selv både to og tre ganger og tenkt, var det virkelig så dårlig? Jeg har lest andre anmeldelser som har gitt denne konserten terningkast 6, og helt ærlig så lurer jeg på, var vi på samme konsert? Jeg er fristet til å gi denne opptredende avslutningen terningkast 1, men parken fortjener det ikke. Og det er kanskje det andre anmeldere har tenkt også. Parken fortjener en terningkast 6 avslutning. Men la oss være ærlige. Det her var ikke det. Parkenfestivalen med dens unike og viktige kulturhistorie i Bodø fortjener jo selvfølgelig det, men jeg kan ikke si det var det her. Dette var i beste fall et terningkast 2, og da er jeg grei. Så Karpe i Bodø, Parkenfestivalen 2026, siste døgns, terningkast 2.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake i Eliteserien, og det er klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Y'all get the loving and stop, yo.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
4: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: mer er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunchbeat.

0: sauna.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos troll deg. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Du hører på 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Din stemme I Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Lunsjbit. Musikk

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Du hører på Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Direkte fra Bodø 360.

0: Men det, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: Seier er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderen hjem som mos troll deg. Møt opp, og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. God sommer. Dette

Hjertelig velkommen skal du være til denne Nachspiel-sendingen her på Radio 3 Bodø Parkenfestival Nachspiel. Vi hadde jo før helga et fantastisk Parken-forspill under helga, en fantastisk direkte sending fra Rensåsen, og nu er det blitt ny uke med nye muligheter, så da må vi jo selvfølgelig ha en Nachspiel-sending også. Vi skal løpe de neste tre timene gå gjennom alle konsertanmeldelsene vi har gjort. Vi gjorde 7 konsertanmeldelser på Parkenfestivalen 2026, anmeldte altså 7 ulike artister og gjorde en om den bra eller ikke, det får nå være opp til dere å dømme da, men vi gjorde i hvert fall noen ærlige konsertanmeldelser, det kan vi jo trygt si at vi gjorde av de 7 som vi valgte å ta en dypdykk inn under konsertene til da. Så det blir jo spennende å se hva dere synes om det, kanskje noen enige, sikkert noen som uenige også, sånn det. Heldigvis så musikk litt sånn som mat og mye av nærlivet subjektivt da, så noen synes kanskje noe var bra, andre synes noe var mindre bra, og sånn det rett og slett lov å ha det. Uansett så skal du få de neste tre timene våres tilbakemeldinger fra de forskjellige artisterne. Denne timen skal vi blant annet høre fra Tungt Vann, så det blir jo spennende å se på det. Så det bare å holde seg på kanalene for fortsatt litt deilig parkens stemning da, de neste tre timene.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Vi har gjort konsertanmeldelser på Parken Festivalen, og en av de som vi har vurdert, det selvfølgelig Steve Angello. Noen bookinger kulere enn andre, og I Parken Festivalens historie har man hatt en del store navn på EDM-fronten. Kygo, Sieb, Alan Walker, for å nevne noe. Steve Angello helt der oppe. Husk godt da Angello ble sluppet. Flere stilte jo spørsmålstegn med hvem nå det her? Og jeg kan jo til en viss grad forstå det, fordi at det jo ikke så mye Angello har gjort under sitt eget navn da. Han har stort sett vært med I prosjekter og I duo med trio og andre navn da. Men når man skjønner at dette selveste jern bak Swedish House Mafia, et av de mest ikoniske navnene når man snakker om EDM, house og hele elektronikersjangeren, ja, da vet man hva man har å gjøre med her, rett og slett. Parkfestivalen en ganske artig festival I grunn, det på mange måter, men det artigste med den jo at hvor vanvittig brei selve målgruppa I alder. Det må være den eneste festivalen I Norge som både voksne, vel å merke barn, foreldre og besteforeldre kan dra på I lag, og alle finner noe de liker. Det relativt få festivaler hvor det fungerer bra at Espen Liden åpner, og foreldrene står og digger det. Døm Døm Boys fortsetter, hvor alle generasjoner står og digger, og så kan en ikonisk DJ få avslutta, som den yngre generasjonen elsker, men som samtidig de godt voksne forstår og digger og fortsatt med fullstendig med på. Det virkelig noe jeg håper kommer til å bli med videre I neste kapittel I Rensåsen. Det helt unik, og det definitivt noe vi må ta vare på her I Bodø. Tilbake til konserten da, så forvandlet Steve Angello og Rensåsen til Nord-Norges største og vakreste nattklubb. De sparer ikke på noe, det pyro, det lys, det fyrverkeri, og det smeller godt langt inn I ribbeina. DJ-setet han tar med seg I og for seg bra, det fine dropp, og det gode overganger. Jeg synes kanskje at han burde spilt litt mer på sine egne låter, som for eksempel ble jeg litt skuffet da over at monsterhitten han sammen med Axel Grosso og Don't You Worry Child, som de har laget med Swedish House Mafia, bare fikk ett refreng. Den kunne han med trygghet tatt en gang til, for da var det bra stemning altså. Men alt I alt så det en perfekt festivaldagavslutning. Det dans, det glede, det herlig melodi, og det en konsert med en yngre målgruppe, men som selv, altså de eldste, de som var der allerede I 2006, står og nynner med på med tonene på. Det terningkast 6 avslutning på fredag, og det rett og slett det blir. Steve Angello får terningkast 6.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka så skal det bli finere inn mot helga så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort overskyet og så litt nedbør 13 grader. I noten min til uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyet og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover midt av uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, lov og håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste, sånn så det skal fortsatt litt ved arbeid inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på trafikken på veien, I hvert fall sånn som de skal da, så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klitte inn på rådstrøt at nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

Vi fortsätter med våres konsertanmeldelser och vi kommer till Tungt Vann. Det ble jo litt som å hoppe til Virkola for Tungt Vann, hvor de fikk den smått umulige oppgaven å fortsette stemningen etter den Halvdan-konserten. Når det sagt, tross en vanskelig oppgave, Tungt Vann på tidens siste parken, det måtte til. RSP han spøkte jo litt med, på deres konsertdagen før med parken legge ned, Karpe skal legge ned, hva blir neste, skal Tungt Vann legge ned? Vel vitende om at Tungt Vann har annonsert sin avskjed bortimot et tittals ganger allerede. Heldigvis for oss som glad i både Bodø og lokalmusikk, så Tungt Vann som Føningsen. De reiser fra asken gang etter gang, og alle disse comebackene som egentlig ikke kan kalles comeback lenger, omtrent like bra. Tungt Vann har sin egen historie i Bodø, og det vises godt på parken. Det synges og danses til to uker helvete, sinnssykt og hotte mødre. Kan vel med sikkerhet si at det var vel ei og annen mor i salen der som følte seg truffet på sistnevnte låt. Man skulle ikke tro at alle disse nordnorske glosene som snakkes i full speed fungerer så bra, men det gjør jo det. Vi får vel nevne, det blir litt knall og fall under konserten, og selv om vi vet Tungt Vann røff på scenen, så det kanskje en overdrivelse å knalle ned publikummen, men for en opplevelse det ble for alle de som sto igjen denne konserten her likevel. At ikke denne konserten når helt opp kan jo ha sammenheng med, som jeg nevnte innledningsvis her da, at de går på etter det som kanskje folk blir å snakke om de neste 20 årene som tidenes parkingkonsert. Det blir jo en vanskelig oppgave, men stemningen god. Tungt Vann lever, og også dette comebacket det tungt, og det vann, og parken står i brann. Det blir terningkast 4 til Tungt Vann.

Radio 3 har anmeldt en rekke konserter på Parkenfestivalen sin siste dans, og en av de som fikk våres vrede eller glede, alt ettersom, det var Dum Dum Boys. Dum Dum Boys de spilte på den første Parkenfestivalen I 2006, 20 år senere, så de minst like rå. Dette var konserten en fredag på parken trengte, dette var en konsert fredag på parken fortjente. Bandet som ble grunnlagt I Trøndelag helt tilbake på slutten av 70-tallet, først som Vannskrekk, norsk musikkhistorie på sitt aller beste. Derfor så passer det så utrolig bra at de også får ta del I Bodøs mest suksessfulle musikkhistorie, Parkenfestivalen, og det blir også en så viktig del av det kapitlet. Man snakker ofte om at problemet med Parkenfestivalen at det kjenningfestivalen, for all snakkinga under konserter går utover opplevelsen, men det var ikke tilfellet her. Her står det et unisont amfi og syng med på slager etter slager. Men deres evigunge frontfigur Preple, som for øvrig stråler I sin karakteristiske hvite og sorte stripa genser, så holder han showet I gang med en kondis selveste Usain Bolt hadde vært stolt av. De rocka riffene som sendes utover ensonsen ligger fortsatt planta godt inn I blodårene på de som sto og hørte på når helga nå har blitt til mandag. Allsangfaktoren stråler over parken med hits som splitter pine, og et høydepunkt her jo når bandet slutter å spille og Rensåsen blir tom til tidenes vakreste kor, så må det holde seg våken, skjerpe skreiene og store høvdinger skvisa litt hardere. Dette var hardt, dette var akkert, og det var en perfekt konsert til siste dans. Det blir en femmer på terningen det. Dum Dum Boys, terningkast fem.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.

0: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp på Loglands gata rundt om I Rønnevika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, spørsmål, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Da en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsatt I starten av uka så skal det bli finere inn mot helga så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort overskyet og så litt nedbør 13 grader. I noten min til uka så blir det varmere 15 grader I Bodø og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og så Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka, 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør, ellers innover mot uka litt spredt sol over skyen og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover midt av uka, opp mot 17-20 grader, så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, det lover håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste, sånn så det skal fortsatt litt vær bei inn og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på trafikken på veien, I hvert fall sånn som de skal da, så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klikke inn på rådstrøt at nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Vi hadde med oss anmelder boka våres I parken denne helga, og selvfølgelig så har vi hatt en konsertanmeldelse på det som var hovednavnet på plakaten. Høydepunktet for mange, det største sterkplastret på festivalen, som for så vidt allerede var utsolgt når de ble annonsert, men det nok de fleste hadde gledet seg mest til, selvfølgelig Karpe. Men det som I mine øyne at dessverre ikke ble noe annet enn en eneste stor skuffelse. Selv så var jeg en gang I tida skikkelig stor Carpe Diem-fan. Faktisk så sang jeg Carpe Diem sin regnvær under min musikkeksamen I 9. klasse. Jeg skal spare dere for den her og nå da, men mye har skjedd siden den gang, både med meg og for så vidt også Carpe. Men jeg vil si mer med dem. De fjernet Diem, og tross for at de fortsatt driver med hiphop, så det egentlig en helt annen sjanger å regne med nå enn det de holdt på med før. Så jeg ville egentlig også få lagt til her at det at parken I det hele tatt klarte å bukke Karpe til sin siste dans vis hvor stor Parkenfestivalen I nasjonal sammenheng. Og med parken sin siste dans samtidig som Karpe har annonsert at de avslutta sine kapitler, så skulle man egentlig tro at det her var en hånd I hanske booking. Pølsa I brødet, selve syltetøyet på brødskiva, men det ble egentlig ikke det. Det altså ingen andre festivaler I Norge som har fått boka Karpe I år. De annonserte at det eneste de skulle gjøre I 2026 var det med sin egen Karpe World og på Ekebergsletta, og da at Parkenfestivalen likevel klarte å boke det som har blitt Norges største navn innen hiphop dette året, det viser jo virkelig hvordan jobb Gjøran og Co I parken har gjort, hvordan navn denne festivalen har skapt seg. Og så det heller ikke til å legge skjul på at Karpe de liker seg godt I Bodø, og de har fått et bra forhold til byen her da, for å peke ødelagene nå da. Dagen før Karpe skulle opptre I Bodø, så fikk de en pris. Det har vært mye kontroverser rundt. Det har kommet masse reaksjoner på at et band som synger om at de skal brenne og drepe personer som har ulike politiske meninger, så de får en ytringsfrihetspris. Og nå skal jeg ikke gå noe nevneverdig inn på akkurat det, det ikke min sak, men jeg kan jo forstå reaksjonene, og mulig gammeldags, men jeg kommer aldri hverken til å synge med på eller forstå hvordan tekster som alle skal bli knulla, mulla, mulla, mulla, kan bli oppfattet som en lyrisk genilinje. Vi har snakket tidligere om det her med kjenningfestivalen og snakke I parken, og selv så har jeg vært I parken I nesten 20 år nå, og sånn sett godt kjent med fenomenet, men jeg har aldri I mitt liv opplevd så mye prating som det var under denne konserten. Både nært scenen og på den ene siden, jeg sto på tre forskjellige steder under konserten her, og på begge sider nå, både fremme og bak, og det var det samme overalt, det var bare babling, og man kan jo si at det her nødvendigvis ikke Karpe sin feil, men det jo et klart tegn på at det som skjer på scenen kanskje ikke så veldig spennende når 9 av 10 000 publikummere mer interessert I å snakke med sidemannen sin enn å høre på konserten. Det var også noen lyspunkter under showet, blant annet så midt I setet dro de frem den gamle klassikeren Piano, først I en veldig naken og rolig versjon, før de plutselig blåste opp på klassisk Carpe Diem-vis, og sang låta slik Carpe Diem-fans har hørt den I et decennium. Det har klikket det fullstendig I renselsen, og på det tidspunktet så var både Kjenningfestivalen og alt med snakk forvandlet til en konsert igjen. Hele renselsen sang med, det ble nostalgisk, og det ble en vakker opplevelse. Dessverre så skulle også dette vise å bli konserten sitt solide høydepunkt også. Man minner jo tilbake til Karpe sin legendariske avslutning I 2023, og lista var jo lagt deretter, hvor nordlyset danset på himmelen, og man fikk servert et sinnssykt spektakulært sceneshow man sent vil glemme. Og kanskje det litt disse forventningene som gjorde at denne avslutningen ble til en skuffelse. Det kan være et faktum, men det kan også være at det var den veldig nedstrippet og delvis akustiske konserten de leverte med like mye prat som sang. Altså ikke fra publikums del, men fra deres egen del. På det som da, I hvert fall I min mening, burde vært en mer eksplosiv og intens avslutning da. Og selv så kunne jeg jo ikke unngå å overhøre mye av det som ble sagt under snakkinga på denne konserten, og mye gikk på det samme. Hvor ble det av klassikeren som 24 godsstjerner, krøllet 50 lapp? Det kommer noen. Vi har jo nevnt Piano, som ble høydepunktet, og her ble også spilt. Men det blir litt for mye mulla og alla for min del, altså. Det Karpe for Life og Overtime Overkill som blir gjengangeren, og det nye, meste nye de har laget, og selvfølgelig noen liker det. Det kan man absolutt se. Det ikke sånn at alle står der og lurer på hva som skjer, men jeg tror nå fortsatt de fleste setter igjen med en følelse når konserten ferdig at «Og dette alt». Da Karpe går av scenen etter siste låt, så kommer det en nostalgisk og fin film, men etter denne så står flere tusen igjen og tenker «Nå kommer avslutningen».
men han gjorde aldri det. Jeg skal ikke laste det på Karpe selvfølgelig, men hvor ble det av den skikkelige avslutningen på parken? Hvor ble det av det endelige punktummet? Hvor ble det av den store finalen? Altså, vi vet jo at Sondre Justad var der. Hvorfor gjenskapte ikke han sitt legendariske opptreden fra 2022 ved å stå på toppen av Rensåsen og synge riv I hjertet? Altså, vi vet Haltan var der. Hvorfor kommer ikke han ut en siste gang og synge venner med 10.000 venner I Rensåsen? En siste gang I nattemørket? Altså, for, se for dere de bildene det her hadde blitt. Og så fyrverkeriet og filmen var fin den for all del, men her savner man en skikkelig avslutning, et skikkelig punktum, en skikkelig finale, og man sett igjen med hva dette alt. Jeg tror ikke folk fikk med seg at Karpe var ferdig å spille en gang, når denne videoen ble snurret I gang. Nå, når jeg sier det her, så har det gått over ett døgn siden Karpe forlot scenen. Jeg har gått med meg selv både to og tre ganger og tenkt, var det virkelig så dårlig? Jeg har lest andre anmeldelser som har gitt denne konserten terningkast 6, og helt ærlig så lurer jeg på, var vi på samme konsert? Jeg fristet til å gi denne opptredende avslutningen terningkast 1, men parken fortjener det ikke. Og det kanskje det andre anmeldere har tenkt også. Parken fortjener en terningkast 6 avslutning. Men la oss være ærlig. Dette var ikke det. Parkenfestivalen med dens unike og viktige kulturhistorie I Bodø fortjener jo selvfølgelig det, men jeg kan ikke si det var det her. Dette var I beste fall et terningkast 2, og da jeg grei. Så Karpe I Bodø, Parkenfestivalen 2026, siste døns, terningkast 2.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Vi var i Rensåsen i helga, vi var på Bergenfestivalen, vi har anmeldt en rekke konserter, og en av de som vi fikk sett og gledet oss over og anmeldte var Turbo Negro. Man snakket mye om at det her var avslutningen parken trengte, og det her var det man kan si at den konserten her definitivt var den, det som måtte være på avslutning. Men det som virkelig måtte være på avslutning, og det som virkelig, ikke Parkenfestivalen nødvendigvis, men parkscena trengte, det var denne konserten med Turbo Negro, og det var en avslutning, og en konsert som denne nummer to scena til parken virkelig fortjente. Altså for en sinnssyk rå opptreden. Eneste konserten som jeg kan huske på parkscena som har vært like bra som denne, i hvert fall min parkenhistorie, det når BB No Money sin opptreden tilbake i 2023, hvor man rett og slett gikk på konserten uten de store forventningene, så ble man bare helt fullstendig begeistret over for rå stemningen han klarte å lage. Og det var det også under Turbo Negro, de klarte å lage en vanvittig stemning, altså det var tett, det var svett, og det var rett og slett hardt. Kan jo høre seg ut som jeg prøver å beskrive noe helt annet enn det jeg faktisk gjør, men i bunn og grunn så kan det være det samme, for du satt igjen med en skikkelig deilig følelse etterpå konserten var ferdig uansett. En ting er at de byr opp til allsang med låter som All My Friends Are Dead og Get It On, hvor hele parkenområdet synger så høyt at man skulle tro det her var hovedscenen faktisk. Men det er stemningen som lages bland publikum som virkelig gjør dette til en minneverdig konsert, og det var også få artister her til land som byr så mye på seg selv som Turbo Negro gjør. Man skulle jo ikke tro at dette egentlig fungerer. Det står altså en stor mann i alt for trang shorts og lange tennissokker med maling som ser ut som en fjerdeklassing som skal gå Halloween, som har malet seg selv. Men det funket, og det funket ikke bare. Det er jo fett rått. Det er i grunn litt synd at Bodø sine vektere er så streng, for denne konserten kunne jo blitt enda bedre hvis det var tillatt med typ Moshpits, Wall of Death og andre publikumsfenomener man finner på de fleste andre festivalene i inn- og utland. Selv så var jeg på Trænafestivalen for noen uker siden, hvor det var laget, hvor dette blant publikum man blir laget på flere konserter, og spesielt rockkonserter, og det gir jo en litt ekstra publikumsopplevelse det. Men Turbo Negro kan uansett ikke klandres for at du risikerer å få et festivalbanen klept av hvis du ønsker å lage stemning, for det de gjør fra scenen, det er virkelig bra, og det gjør at stemningen blir helt klasse likevel. Avsluttet som jeg startet, dette var avslutningen parkscena trengte, eller parkscena, dette var en intimitet og en råskap man sent vil glemme. Dette var terningkast 6 og en av legendarisk avslutning på den legendariske parkscena. Turbo Negro, terningkast 6.

Radio 3 var selvfølgelig i Rensåsen under den siste Parkenfestivalen, og vi har anmeldt 7 konserter, og en av de som fikk penna på papiret fra oss, eller vi en radio, så, som fikk snakk i mikrofonen av oss, det var Espen Lind, og her anmeldelsen vi har laget på Espen Lind sin konsert. Han fikk det ærfulle oppdraget av å åpne hovedscenen på den aller siste Parkenfestivalen. Nordlendingen har utrolig nok aldri spilt på parken før, så det her var kanskje på tide. Linn har jo et stort arsenal av låter, og det ingen tvil om at han bygger opp til allsang I Rensåsen. Samtidig så savner man virkelig litt sånn trøkk her, og man må undre seg om hva dette riktig tidspunkt å sette opp Espen Linn på. Til tross for at den første konserten på en festival kan fylles opp av nesten hvem som helst, så var det jo ikke en stor prosent av Parkensfestivalens publikum som hadde tatt turen denne fredags ettermiddagen, og kunne virke som at flere sparte ankomsten sin til RSB og Tomax gå på scenen mens Sivert Høyheim stod på en annen scene samtidig noen timer senere, for det var først på det her tidspunktet at Rensåsen virkelig begynte å fylles opp da. Tilbake til konserten så tviler jeg ikke på at de som møtte opp til en storkose seg, men inntrykket likevel at det ble litt tamt. Man forventet en skikkelig kickstart på en konsert, og selv om det ble vakre øyeblikk under låta som When Susanna Cries og Scared of Heights, så uteble gåsehudøyeblikkene denne gangen, hvor det ble halleluja-stemninger. Det jo en, det ble en grei start på Parkenfestivalen 2026 det her, men det ble jo ikke noe mer enn det, og derfor så landet terningkastet til Espen Lind midt på treet, terningkast 3.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Moldø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Vi tar en titt på vær og trafikk I starten av uka og ser at selv om det gode sommerværet vårt fortsetter I starten av uka, så skal det bli finere inn mot helga, så det lov å holde seg optimistisk fremover uansett. Tirsdagen den preges av stort overskye og så litt nedbør 13 grader. I noe min uka så blir det varmere 15 grader I Bodø, og foreløpig så sier langtidsvarslet 20 grader til helga, så det bare å håpe at det klarer å holde seg. Og

0: Fauske og Sartal får litt mer nedbør I starten av uka. 13 grader tirsdag med flere perioder nedbør. Ellers innover mot uka litt spredt sol over skya og høyere temperaturer. Rognan, de får også gode temperaturer innover mot uka, opp mot 17-20 grader. Så den sommeren som aldri kom, kanskje kommer den I slutten av august, det lov og håp I hvert fall. Tar en titt på trafikkbildet, der går det meste, sånn så det skal fortsatt litt være bein og ut av byen, blant annet mellom Fauske og Valnesfjord, og ikke minst også da med Saltestrømmen, men utover det så går på trafikken på veien I hvert fall sånn som det skal, da. Så jo flytrafikken nå påvirket av flygelederne. Ellers så kan du klinte inn på Rådstrøtet nå skal du se trafikk, så får du oversikt over trafikkamera rundt om I Salten.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodø-Salten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, forteller teamen Hummelfjell-ulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, spølser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.
1: God sommer!
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo. Radio.

0: Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TL-gullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

Vi fortsatte med våres konsertanmeldelser, hvor vi var I Rensåsen og anmeldte flere konserter, og en av de som ble anmeldt, det var jo selvfølgelig selveste Halvdan Sivertsen, eller Halvdan Sivertsen, Halvdan Sivertsen! Ja, de som vet, de vet. For en mann, for en konsert, for en opplevelse. Altså, man har sett Halvdan en del ganger live tidligere, og jeg blir helt sikker å se han flere ganger live også, men jeg tror nesten jeg med sikkerhet kan si at aldri på denne måten, aldri med en konsert som denne, for det her, det var altså helt forbannet rått. At Halvdan skulle spille på den siste Parkenfestivalen, det var vel mer eller mindre selvskrevet det, og man hadde jo forventet at det skulle bli bra, og dette skulle bli en terningkast 6-konsert. Når man selv da klarer å overliste forventningene, ja, da skjønner man at det her, det var noe helt spesielt. Jeg måtte sette meg ned og tenke under konserten, hvor mange andre steder klarer Halvdan å lage en slik stemning som det her? At Halvdan har en helt spesiell rolle i Bodø, det jo ingen tvil om, men han virkelig så bra andre steder rundt om I landet også? Får han tidens allsang med 10 000 venner I Trondheim, Tromsø, Oslo? Jeg vet ikke, men stemningen han lager I Bodø I hvert fall helt unik, og vi minnes vel alle tilbake da crewet til 50 Cent stod og så på Halvdan tilbake I 2013, og hvor de måpa og lurte på «Who the fuck is this guy?» Denne lørdags ettermiddagen I 2026, så tror jeg hvordan som helst artist hadde stått og måpa. Jeg har tidligere vært delvis kritisk på enkelte av konsertene til Halvdan, hvor det blir mye prat, og ja, det en del av greia hans, og ja, det en del av showet, men når man noen ganger I løpet av konserten må se seg rundt for å sjekke om man på stand-up show eller konsert, så kan det jo bli litt mye. Han uansett den eneste, I hvert fall som jeg vet om, som faktisk får det til å fungere da. Noen av gangene det jo parallelt med gode historier som bygger opp til låtene han spiller, og på den måten så fungerer det selv om jeg står på mitt at det kan bli litt mye noen ganger. Halvdan jo et unikum I seg selv, men det som gjør at denne konserten ble så bra og så mye bedre enn man hadde forestilt seg, jo I stor grad gjestene han har fått med seg. Kan jo ikke tro at det var et eneste menneske I Rensåsen som ikke fikk en liten tåre I øyekroken, da han først har med seg barnebarnet ut på scenen, og før noen låter senere selveste datteren kommer ut, og det blir en nydelig duett. Og hvis vi snakker om tåre I øynene, så var det I hvert fall ingen som ikke fikk gåsehuden til å reise når Bodøs egen Sondre Justad plutselig kom ut på scenen til ja, kanskje det høyeste jublet jeg hørte I Rensåsen. Skulle til å si Aspmyra der, fordi at det kunne nesten virke som Glimt akkurat hadde banket inn 6-1-skåring mot Roma da Justad kom ut på scenen. Det var en vakker duett I hvert fall, og kanskje skulle jeg ønske at det ble plass til at Justad kunne rekke I og sine låter også, men kan vel... også fort bli for mye av det gode, jeg vet ikke. Den overraskelsen uansett som I mine øyne var den beste, det var riktig nok når Halvdan på sin Nora før vårvise kom ut, og jeg var jo litt spent der etter første refreng, hvor mange som kom til å fortsette å synge, og jeg tilbake, som har ingen vært, ja, det var mange. Gleden ble dermed stor for disse da Halvdan på slutten av låta rygget litt bak, og plutselig kom Patrick Botolfsen, bedre kjent som RSP, løpende ut på scenen. Jeg har I etterkant sett en video fra scenen da det her skjedde, og jeg får altså like mye gåsehud hver eneste gang. For et jubelbrøl det ble for publikum, for en stemning det ble, parkenmagi med to parkenvenner på sitt aller aller beste var dette. Jeg kan jo selvfølgelig fortsette I en uendelighet og prate om hvor bra denne konserten var, og alle de fantastiske aspektene med den med hits som Parken synger med på. Det deilige avslutningen med Dæven, det deilige her og Bodlin for evig, og vi kunne holdt på lenge, men da hadde vi sotet her litt for lenge, og det her hadde blitt litt for langt kjenne. Kun en gang tidligere I Radio 3s historie har vi gått over sekseren, og det her blir den andre. Dette det var perfekt. Dette det var Parkenfestivalen. Dette Bodø. Dette var en konsert til Terningkast 7. Halvdan Sivertsen, Terningkast 7 I Bodø på Parkenfestivalen. En siste dans.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.

0: Er det godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

Gala lengsel, gala savner deg. Gala å vente og tenke på deg.

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten.

0: Mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvall. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Din radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Geir Sørensen, Tornerose, Super Glimt, låta som opprinnelig var laget I forbindelse med cupfinalen I 1993, men som har blitt fornyet og forbedret, kan vel sikkert også noen si, og her kom vel I forbindelse med Bodø Glimt sitt første Europa-eventyr I fortsatt I kvartfinale I Conference League for, ja, kan det bli fire års tid siden? Ja. Man tenkte jo da Det her så bra som det blir for Bodø Glimt sin del. Conference League, det en fantastisk turnering, for det her artig turnering for norske lag. Det den eneste turneringen norske lag kan hevde seg I. Vi kan ikke komme langt I Europa League. Det I hvert fall fullstendig umulig å skrive et navn I Champions League-historien med et lite nordnorsk lag fra denne fiskehippie-byen oppe I nord og så videre. Men her vi! Fire år senere, og 90 minutter unna å for andre år på rad kvalifisere oss til seriespill I UEFA Champions League. Selveste champagne-ligaen, Ørjan Olavsen. Det ikke noe kremat, det ikke noe brutt, det ikke noe kava, det her. Det champagne som godt nok på Aspmyra, som Bodø Glimt spredt uke inn og uke ut.
1: Ja, det gøy, det en god bortekamp, og gitt oss et godt utgangspunkt, og ja, jeg tenker at hvorfor skal vi ikke være med I år også? Vi var tross alt I åttendelsfinalen I forrige utgave av Champions League, så vi hører jo helt klart hjemme I seriespillet her, så det bare en ting å gjøre, det å gi gass og sørge for at vi ikke tapper, og at vi nærmere kommer oss videre og med på trekningen som skal gå på fredag antageligvis.
0: I morgen?
1: I morgen.
0: Nei, jo torsdag mener jeg selvfølgelig. Det tirsdag I dag.
1: Ja, det tirsdag.
0: Men torsdag, ja. Det Champions League-trekningen på torsdag, og hvor våre soda skjønner dere jo nå når vi snakker om den jo. Men jeg kan jo nevne da at skulle det mot formoding gå rett åt skogen I dag, så Europa League-trekningen på fredag.
1: Ja.
0: Så vet folk det. Så torsdag klokka 18.00. Ganske nøyaktig, så begynner de der ballene å rulle I de pottene til rike menn I fine dresser som har dårlig hårfeste og alt for mye penger lommeboka si skal... Nei, de gjør vel kanskje ikke det lenger, de trykker bare på en knapp, og så får man jo vite alle. Men ikke like spennende nå som det var før.
1: Nei, det sant.
0: Men det blir spennende for oss uansett.
1: Det blir det, absolutt.
0: Så det bare å glede seg til det da. Men som vi var inne på da, vi må gjennom 90 minutter med spenning her først.
1: Minimum
0: 90 minutter. Skulle Nijmegen, nei, Nijmegen, jeg har jo snakket med en nederlender, jeg skjønner det. NEC, Nijmegen, mot formodning, led med to mål etter 90 minutter. Så... så vil det være ekstra mange og eventuelle straffesparkkonkurranse gikk jo sånn mot Union forrige runde til ekstra mange der altså men Bodø Glimt har jo sikret seg såpass godt utgangspunkt at det vil overraske meg hvis ikke denne kampen ferdig spilt etter 90 minutter
1: Ja da, absolutt, her på Aspmyra så skal ikke det her være noe tvil det helt unødvendig å lage noen spenning I denne kampen, det bare å gå ut treppe kampen, få et par tydelige mål så det bare surfe inn og gjøre seg klar for når de store klubbene skal komme og visitere Aspmyra. Det blir spennende å se hva som ligger I fremtiden. Forhåpentligvis så vi med I det gjeveste laget, og det har jeg trua på.
0: Ja, det må jo være noen veldig miljøvennlige mennesker I der han Nijmegen, fordi at de har jo pinnet med hver eneste bort, så var det usålt bortfelt for øvrig, og det seg selv fortjent skryt når du, I hvert fall I play-off, ikke kjøper slik. Men de har tatt med seg egen søppelsekk av hver eneste person.
1: Ja, det fordi de skal rydde etter seg etterpå.
0: Ja, jeg tenker også at det det. Og så ser du jo bare, det ikke om det tilfeldig at alle med rød søppelsekk skal tilsette høyre, og alt med grønn I midten, og alt til svart til venstre. Så jeg ser liksom, det restavfall til venstre, matavfall I midten, og så det, jeg vet ikke hva rødt for noe egentlig. Kanskje,
1: det jo farlig.
0: Det farlig avfall til høyre. Neida, det selvfølgelig at alle har på seg regnponcho vi snakker om, og de har stilt seg opp og laget Nex sine farger på bortseksjonen. Det ser faktisk ganske kult ut, så det skal de ha honnør for I tillegg til at...
1: De har laget bra trøkk.
0: Ja da, de har hørt at de her. Vi har hørt at de under oppvarmingen, så jeg forventer jo også under kampen når den nu blåses I gang om et kvarters tid at vi får trøkk fra borte supporterne der I det vi sier. Det går for øvrig Bodø Glimt ut og inn I garderoben og skal gjøre sine siste forberedelser før avsparket her, så det blir spennende. Noen som jeg lurer på om å gjøre sine siste forberedelser her jo... Vi må snakke litt om det som har vært litt snakkesen før kampen her, Ørjan. For nå det jo sånn at Bodø Glimt har jo ganske nylig vært I Champions League. Så vi vet jo hva det går på å være I Champions League. Vi vet jo hvordan Champions League ser ut. Klubbdirektørene I NEC, de har aldri vært I Champions League.
1: Nei.
0: Men de har tydeligvis ganske fascinerende fantasier om hvordan det skal være når du på bortekamp I Champions League.
1: Ja da.
0: Det var ikke... Det var ikke Stas som kom til Aspmyra for å si det sånn.
1: Nei, han synes ikke det. Han var ikke noe imponert. Nå har ikke jeg vært der nede på stadion, men ut fra bildene så synes jeg kanskje ikke det så ut som de hadde noe voldsomt mye bedre anlegg enn vi har I Bodø. Men det kan godt hende at de har det. Det kan hende. Men, nei, vi nord for Bladkirkelen, og det trange kår, og vi har ingen feite lommebøker hos noen rike onkler eller noe sånt, så vi... Vi må ha tæring etter næring, og så vet vi at det ikke så fryktelig lenge at vi også har bedre fasiliteter.
0: Ja, det for så vidt sant. Da får vi se om at hvis Nick noen gang kommer tilbake til Bodø, om vi kan bjuda på med et isbad da. For det var nå det minste de kunne forvente når de reiste så mange timer så langt nord, at ikke det minste et isbad I kar og ventet på det.
1: Ja, han har tydeligvis ikke vært så langt nord I verden før, for det jo helt latterlig å skulle begynne å ta isbad her nord for Blasjøkken. Det driver jo med hele året. Ja, det bare opp I havna. Jeg vet ikke om det 12 grader, jeg ser på arket vi har fått fra klubben, at det 12 grader, og det blås, det surt, det regner, så det isbad. Dessuten så leste jeg også at badekaret står der, og det is I det også. Så,
0: man, og hvis ikke så ferdig du på Rema, og så kjøper du de isposene, så fyller du opp, og så du ferdig med det.
1: Ja.
0: Bakkant syting.
1: Ja, det fascinerende hvordan, det hvor fokuset drømme. Ligger.
0: Ja, og det jo akkurat det. Bodø Glimt jo noe de har fokusert på de siste årene, så det jo nettopp det med fokus, og hva du skal tenke på, hvordan mindset du skal ha da. Og nå vet jeg jo ikke om de spillere og trenere har samme mindset som de klubbdirektørene. Men hvis det det de går og tenker på når de kommer til et av de tøffeste bortearenene I Champions League, ja, det det,
1: ja.
0: I Europa, og vet at de må vinne kampen med minst to mål. Hvis det det de tenker på, at ikke det står et isbad til det,
1: ja.
0: Ja, da kommer ikke de til å vinne denne fotballkampen her, det kan jeg nesten si med sikkerhet.
1: Neida, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre uansett hvor fokuset de vil se, men det I hvert fall lurt å ikke fokusere på det.
0: Ja.
1: Det andre ting de bør fokusere på, for eksempel hvordan de skal neutralisere Patrick Berg, for det fikk de ikke til der nede, selv om de prøvde ganske intenst.
0: De gjorde det, så får vi se om de har lagt en ny slagplan I dag. Det begynner å nærme seg avspark her på Aspmyra. Vi skal spille litt mer musikk, men først så skal vi rase gjennom lagoppstillingene og... Ja, nå pleier jeg vanligvis å være så grei med det, at jeg pleier å la deg ta bort laget, men nå har jeg nettopp skrutt på meg at jeg prater så mye nederlandske helger, så kanskje jeg skal utfordre meg selv denne gangen.
1: Ja, jeg gass.
0: Da kan vi I hvert fall fortelle at det ikke store endringer på dette nekkelaget. Det Gonzalo Cretas som står I mellom stolpene. Det Brian Pereira som sammen med godeste Tobias Storm og Devron Fonvill som danner en stoppertrio. De fire på midten det Clement Bischoff, det Noe Lebreton, eller Lebron som vi kalte han I motsatt oppgjør. Nea Smitsch og ikke minst Charon Cherry. Og var vel kaptein, var det han som skårte målet det? Hva tror du det?
1: Nei, det var en Bischoff.
0: Var det Bischoff som gjorde det? Ja, ok. Tre på topp, Dusan Tadic, Kai Sierschus og til slutt Brian Linsen. På benken, Polster, Genest, Ovien, Hansen, Åruen, nordmann for øvrig. Williamson, Nytink, Tahui, Van Kroich, Kers, Monteiro, Kabar og Gabriel Ras. Så det godeste, Mikael Oliver, en av de mest korrupte dommere I verden som står og blåser fløyta si I dag. Så det kan jo hende at hvis Saudi-Arabia har suttet nok penger på nekk, så kan jo hende bli Europa-lig på Oliver.
1: Ja, det ville vært trist.
0: Bodø Glimt, de har gjort en eneste endring de fra laget som gruste disse nederlenderne for en liten uke siden I Nijmegen. Det fortsatt Nikita Haiken som står I mål, og så det en forsvarsfirer bestående av Fredrik Bjørkan og Fredrik Sjøvold på hver sin side. Odin Bjørtuft får fornyet tillit, men som har vært kjent så ble Jostein Gunnarsen skadet tidligere I sesongen, og Haitham Al-Sami han har vært litt av og på. Han av I dag, dessverre, for Bodø Glimt sin del. Han opplistet på banken, men om han spilleklar uvisst, og da det altså... Vår unge lovende midtstopper danske Villads Nilsen som kommer inn fra start og skal komme tilbake til det før vi spiller musikk her da. Midtmann-trioen, Sander Nustafet, Patrik Berg, Sondre Auklen, Jens Petter Auge, Andreas Helmersen og Blomberg på topp og en veldig tynn bank for Bodø Glimt av Feilund, Haitham Al-Sami som musiker, Ulrik Saltnes, Jørsjåke Dolano, Ola Brynjelsen, Joel M. Vuka, Daniel Bassi, Isak Mæte og Kasper Solhaug. Og så til unge danske Villads Nilsen. Husker du Ørjan Olavsen siste gang han startet kampen på Bodø Glimt?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg husker. Jeg tror han blir byttet av I pausen.
0: Det har du også rett I. Vårdrenga borte I Eliteserien I fjor. Tapte 3-1, og han ble byttet ut I pausen.
1: Så, og etter det sier, han har han ikke fått spørre til.
0: Han har, etter det, har Bodø Glimt spilt 23 kamper, det vel. Og han har spilt totalt 26 minutter på de 23 kamper. Det ikke så mye.
1: Det lite.
0: Det veldig lite, og derfor så jo det en sånn, det jo en vinn-vinn-kamp for han. Han jo, etter denne Vålerenga-kampen har jo han vært helt ute I mørket hos Kjetil Knudsen. Han har vært et klart fjerde valg bak de tre som har rullert mye. Og det jo nå han nødt til å gjøre det bra for å vise at han har en plass I denne troppen.
1: Ja, og nå ryktes det jo at det klubber som inne og ser på han og byr litt penger for å få signaturen hans også, så sånn sett det bra for Glimt, det bra for Villads, og det bra for alle at han får spill fra start I dag. Presset opp prisen hvis vi skal selge han, og hvis han gjør en formidabel innsats, så kanskje han klarer å spille seg inn på laget nå når det litt rusk I maskineriet på midtstopperplassene der. Så det bra.
0: Det blir spennende å se barndomsminnet fra Nordland runga ut over Aspmyra stadion akkurat nå. Vi skal ta en aldri så liten pause her ifra studio og eller fra kommentatorbyet vårt på Aspmyra, som det vi også kan kalle det. Så vi tilbake med Aspar om 7 minutter fra Aspmyra stadion. For først toget fra Bodø, og så barndomsminnet fra Nordland, og så vi tilbake igjen med Aspar mellom Bodø Glimt og Nek Nijmegen på Aspmyra I den avgjørende playoff-kampen til UEFA Champions League.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: på Radio 3, og da venter vi nå bare på at Michael Oliver skal ta fløyta I kjeften og blåse det her I gang.
1: Det det vi gjør, alle 22 spillere er klar, ballen ligger på brekken sin på midtstreken der, og nå det bare klokka vi venter på, så når klokka skal bli 21, og der sier Michael Oliver at nå klokka 21, vi I gang, og det Neck som starter med ball. Trinn igjen til keeper Kreta som slår den langt opp mot venstre, over Sjøvold. Øklen der og kommer til å prøve å skjerme den ut over dødlinja, og det klarer han også. Og da det 5 meter til Bodlimt og Nikita Haiken. Som ikke stresser, vi ser at Nijmegen er veldig keen på å sette I gang et høyt press. De ligger med mye folk oppe rundt 16 meteren, og det blir kort fra Bjørtuff til Haiken, som da slår den lange. Den når ikke frem til Helmersen, hetes frem. Nijmegen treffer faktisk en medspiller der også, men Bjørkan stopper og får det til Hauge. Hauge setter fart med en gang opp langs venstre kanten, kommer seg forbi Pereira. Nei, kommer seg ikke helt forbi. Pereira fikk en fot på den, vinkast til Bodlimt på høyre med 16 meteren til Nijmegen.
0: Nei, Hans Petter, han lagde nok trøbbel for de I...
1: Ja, kast inn til Helmersen. Så treffer han ikke en glidspiller, klareres ut I retrommet, der ligger Fett. Finn Hauge til Berg, ute på venstre siden nå. Berg ned langs sidelinja, kommer seg nesten forbi. Finn nesten Bjørkan der, men klareringen blir forlenget. Og så Vilas der, plukker han fint opp forhånden til Sjøvold, som triller han hjem til Haiken, og Glimt tar kontroll igjen.
0: Jeg tror det blir viktig for Vilas Nilsen I dag å få de gode touchene tidlig, og I hvert fall ikke gjøre noen... feil I starten av kampen her kommer til å bli utrolig viktig for hvordan han skal løse denne rollen I ja, det som blir kanskje en av hans tøffeste utfordringer.
1: Ja, Blomberg, finner Auklen. Auklen på tur igjen da, så finner han Helmersen. Helmersen alene med keeper, og så dårlig mottak, og så blir blokkert, og så går det til siden som mål. Jørnes Park. Nei, 5 meter.
2: Ai.
1: Hvorfor tør han ikke å klinke til på farsen der? Helmersen, legg til rette. Det touchet blir litt for dårlig. Og da Storm der og får blokkert avslutningen hans.
0: For en eventyrmulighet til Bodø Glimt. Der kunne vi jo nærmest ha punktert etter oppgjøret etter 1,5 minutt spill, og det kom ut av ingenting da. Sondre Auklen som plutselig klarer å stjele med seg barn, og ja, det vel kalde føtter fra Helmersen der.
1: Ja, Sjøvold klarer. Blomberg tar den ned. Får den ikke videre til Auklen. Blir lagt tilbake for frispark der, ja. Bra. Godt dømt av dommeren. Det LeBron, som vi kalte han for, som fører tøff ryggen på Auklen. Ja. Tryggberg bruker litt tid. Har linsen foran seg. Slår den tidlig I bakrommet mot Blomberg. Går den inn til keeper da? Keeper ut til Selsbrett. Han tar med hånda! Blomberg pakker den I hånda på keeper. Det rødt kort! Det målet var rødt kort!
2: For en start! For en vanvittig start på kampen! Oi, oi, oi! Krettas får røde kort etter 2 minutter og 20 sekunder! Blomberg akkurat først på den! Og han stoppet med handa og regelboka. Uansett hvor korrupt Michael Oliver kan være, så levner ikke regelboka han noen tvil der. Det direkte rødt kort. Ja, det det uansett. Det ikke, det UL eller ikke, det har ingenting å si. Du har ikke lov som keeper å stoppe en ball som hadde kommet og kulminert I scoring utenfor 16 meter.
1: Absolutt.
2: Og det en mareritt start for nederlenderne, Arjan. Det en mareritt start for en forferdelig start. Fordi de måtte ha en god start på denne kampen. De måtte ha en tidlig scoring helst også. Og I stedet for en tidlig scoring, så får de en tidlig utvisning på keeperen sin.
1: Ja, det står altså 3.20 på klokka, og Bodlimt har vært alene med keeper en gang. Og fått keeperen utvist I tillegg. Det virkelig en tøff start for Nijmegen her, og det da... jeg klarer ikke å se for meg hvordan Glimt skal rote vekk det her, men ok. Det har vel skjedd større undre enn det, men frispark altså fra 17 meter. Litt...
0: Ja, hvem de nå tar ut? De må jo I tillegg til at keeperen blir grøtt kort offer en spiller også.
1: Ja, det de nødt til. Det må jo bli en offensiv spiller da.
0: Det blir jo spennende å se hvem som ryker her da for Neck. Det blir vel muligens linsen det som vi tatt ut. Nei, det ble 14 seierhus. Det ikke noe seiersrus på seiershus I dag, for å si det sånn.
1: Nei, og Sirhuis, det var vel den hand de hadde puttet inn som en, I forhold til forrige kampen, som var nye I elveren. For de skulle satse offensivt med tre spisser her, så da gikk der opp den planen. Og nå står det 4.30 på klokka, så det må bli et par minutter tillegg her første gang.
0: Ja, det her
1: Vi en keeper som kommer inn som kald. Det klart at her kommer det til å bli skudd på mål. Jeg tror ikke vi kjører noe inn her.
0: Det fra 17 meters hold Patrick Berg eller Andreas Helmersen sannsynligvis førstnevnte skal lade kanonen sin. Og, han har en oppgave nå. Det har fått over mulen og under tverliggeren. Helst mellom stolpene også.
1: Ja, helst mellom stolpene, ja.
0: Da har han akkurat nå en relativt bra mulighet på å få den i nettet. Og han har jo redde skåret frisparkmål i denne kvalifiseringen mot Union, og han får vel ikke en bedre mulighet enn å få den til enn det han har fått nå.
1: Nei, vi får se. Helmersen står også der, men som deg, det tror du også at det blir Patrick Berg. Begge gjør seg klar, tar til fart. Blomberg må ikke gå offside nå, så får han keeper der, for da... Ødelegger du for en eventuell scoring. Skal vi se om det blir Patrick Berg. Det blir Patrick Berg som skyter over. Ja. Klart det ikke å presse han under tverliggeren.
0: Nei, det jo det der med at den må duppe også. Og, der har jo Patrick Berg har jo en knallsterk fot, men der har han jo får han det problemet at han står for nært. Jeg tror ikke, jeg vet ikke om det 17 meter unna målet en gang. Det jo... nesten opp i 16 meter streken ja. Der så det vanskelig å få den opp og ned
1: dårlig utspill av innbytte keeper rett Øklend som prøver å slå til Blomberg var ikke helt med på den går tilbake til keeper ser han i overkant rolig
0: ja
1: jobb av Helmersen der får blokkert klareringen går ut over sidelinje på høyde med 16 meter til Nijmegen det Niklas Polster som kommet inn som ny keeper
0: Ja.
1: Ine Fonmil kastet langt fremover. Ytekamp der. Villads plukket den opp. Så han upresis i passningen frem mot Blomberg. Nytt innkast til godeste Fonmil.
0: Niklas Poulsen, som nå blir kastet rett ut i Løvenes hule. En 24 år gammel østerriker, født i 2002, og har to kamper for Neck før den her. Så...
1: Ja.
0: Det ikke så, ingen offisielle kamper.
1: Det har bjørt opp litt. Vi innkast til Nijmegen høyt oppe i banen her. På venstre sida. Tadic. Det var fint for Eike Økland. Klarer det nesten. Økland. Ja, der kommer han seg forbi, så kommer innlegget. Der Patrick Berg. Og så det Sjøvold, også litt noe så langt. Finn Patrick Berg ned på linje. Han slår den langt opp. Blomberg klarer ikke å vinne den. Han er også Økland som tar den frem til Blomberg. Og det er Hauge motsatt. Har han Fonvild tett på seg. Så kan frispark der på mestrekken. Rutinert av Fonvild, sperker vekk ballen også.
0: Ja, de må jo bare få flere utvisse spillere her, Nek, for min del. Bare for å gjøre denne oppgjøret enda mindre spennende.
1: Stoppa overgangen og slår vekk ballen. To muligheter til å gi gullkort for godeste Michael Oliver der. Vi nytter ingen av de. Olimt tar den hjemmeover. Bjørtup som venstre midstopper i dag. Fyller den ut til Bjørkan som setter fart over med streken her. Har Hauge foran seg. Så kommer han seg videre der, får en til Fet, får Fet på 20 meter til Øklen, skyt! Keeper Edda, retur! Bomma ballen der, godeste Helmersen. Hauge ute på venstre kanten, henter den foran Gjelfeste, går helt hjemover.
0: Han har to gode muligheter, Helmersen, på skår i dag.
1: Og han gir sin salt her til Sjøvold. Sjøvold er plutselig blitt spilfyrer, som de sier i Tyskland. Tar den ut til høyre til Blomberg, her er Øklen foran seg. Lampene inn, og Sjøvold spiller kopp og løp inn, og Sjøvold spiller spredt på 5 meter i Sjøvold, får ikke kontroll, går ut over dødlinja. Det er utspill fra målet til Nijmegen.
0: Jeg tror jeg nesten de er heldige at Polster er litt kjølig der, for en walking keeper hadde gått i duell og prøvd å ta den før Sjøvold der, og da han gjort det, så hadde de plutselig vært uten sin andre keeper for dagen. Nijmegen. Men nei, det her blir spennende. Vi snakket jo litt før på lufta. Den eneste måten denne kampen kunne bli spennende på var i tidlig utvisning på Nikita Aikin. I stedet for så ble det altså tidlig utvisning på Nexi keeper. Ja.
1: EDC 5 meter frem til Blomberg som akkurat ikke får den til Helmersen. Nek overtar jo precis utover sin linje. Ja, det var det vi frykta at vi skulle havne i uføre, men Glimt har vært bunnsolig der i åpningsminuttene. Snart 9 minutter. Og vi har... visst at dette, det er Asmira, så du skal ikke få prøve dere. Odin Bjørtum setter fart, går igjen og to ledd, så flenger det inn til Helmersen, som ikke får kontroll. Bra stopperspill av Storm. Og tilbake til keeper, så står den langt opp, der ligger Villads. Og det kontroll på den på egen halvdel, tar den trygt og rolig hjem til Nikita Haikin. Haikin utenfor egen 16 meter, får den langt opp retning Helmersen. Se om du vinner den duellen, Helmersen. Ja, da går det bra duell der med Storm. Og så fint gjenlegg der til Fet. God jobb, Helmersen. Fet setter fart opp mot 6 meter. Slipper den ut til venstre til Hauge. Hauge på hjørnet av 6 meter. Inn til Blomberg som er kommet over. Slår en tunnel. Havner hos Fet som er feilvendt. Og sånn tilbake igjen til Bjørkan ut til Hauge. Han roer den ned, tar den tilbake til Fet. Burde ha slått den til Bjørtoft I stedet. Klareringen plukkes opp av Villad som bryter foran der. Rolighet for selv. Villad Nilsen trigger den til Bjørtoft. Tar den på tvers til Sjøvold. Bort til Patrick Berg, tilbake til Sjøvold, over til Bjørtoft. Det helt annet balltempo på Glimt I dag enn det var I Nederland.
0: De spiller kjapp fotball.
1: Bjørtoft avanserer litt før han slapp den ut til venstre til Bjørkan. Bjørkan, ja, ombestemmer seg. Men så hjemmeover, bak til Bjørtoft.
0: Det litt sånn spennende, jeg skal altså vente og snu det kampbillet nesten 80 minutter. For jeg har egentlig, altså Bodø-Glimt ikke noe god 11 mot 10. Jeg synes ikke at de har klart å utnytte overtal så godt som de burde til tider. Så, ja... Avansementet jo mye mer sannsynlig nå enn det det var Absolutt. Når kampen startet, men så føler meg at med 11-11 skulle det blitt 4-5-1 til Bodø-Glimt. Nå tenker jeg 1-0 kanskje.
1: Det holder I massevis.
0: Det gjør strengt at det. Hvor ser man at det feil?
1: Ja, Bjørtoft avanserer. Mett inn på halvdelen til Nek. Stoppet. Han tilbake til Villads I mettsirkel. Og ingen på øyrekanten før Blomberg gått inn. Han tilbake til Bjørtoft. Bjørtoft, det trer igjen til Blomberg. Inne for 6 meter på tvers. Der Helmersen, så blåser han den over fra 12-11 meter. Med venstrefoten sin der, Andreas Helmersen. Rutinert I forkant, dyttet unna Storm, så han får Kåre komme alene på den. Og skal bare breise han opp I nettaket. Dessverre, så bommer han. Helmersen har ikke helt dagen I dag, det kan vi vel konkludere med.
0: På avslutningsfronten så har han hatt en treg start I dag. Han har vunnet noen dueller der på toppen, men...
1: han har gjort mye rett.
0: De har ikke sott det, men jeg skal si at hadde han klinet den der I krysset, så jeg vel relativt overbevist om at han blir annullert for den dytten I ryggen på Storm I forkant her.
1: Dårlig utspill nok en gang. Blomberg! Blomberg tar den! Blomberg alene! Vi løpte opp og kommer alene med keeper foran I handen. Det må jo være straffe! Han treffer jo handa til medstopperen der, men keeper plukker han opp. Michael Oliver sier ingenting, ja vel.
0: Det altså andre gang I dag Polster slår et utspark rett I en Bodø-Glimt-spiller.
1: Ja.
0: Og så vi ser om det blir noen...
1: Han skal bare fortsette med det.
0: Ja, altså...
1: Før vi ser det, så klarer Glimt å score, altså.
0: Ja, ja, og der burde jo også Blomberg utnytte bedre ha med seg Helmersen der også. Ja. Han burde ha sluppet et Helmersen når han kommer inn for 6 meter der, men... Han blir hardt presset hele veien, som du var inne på, og da det jo ikke alltid like lett å gjøre de rette valgene samtidig som å konsentrere dem og holde på kula.
1: Nei, ser at Glimt har endret litt på angrepstaktikken. Blomberg trekk tidlig inn for å skape rom for Sjøvold. Har lyktes ganske bra med det forløpig, men nå han tilbake på høyrekanten. Villas Nilsen med barn opp langs høyre siden her. Nærmer seg 6 meter, så kommer ikke stekken. Tar den ut til Blomberg I stedet, og han tar den hjem til Bjørtoft. Bjørtoft med ballen I beina, mett på halvdelen til Naimegen. Går to løp inn I boksen. Bjørtoft vel og ikke bruk tid, tar den til Villads I stedet, tar den tilbake til Bjørtoft, og kommer stormet I press. Bjørtoft rolig, fyller den til Villads Nilsen, får den tilbake igjen Bjørtoft. Angler vi venstre kant, når vi ikke bredder på den siden, må vi holde oss på høyre siden da. Villads kort til Sjøvold, Sjøvold inn sentralt igjen til Bjørtoft. Ja, hvis vi skal spreng sånn her og jage den ballen med 10 mann I 90 minutter på Aspen, så blir det krampe på den delen, og det kan jeg love da.
0: Tipper det blir noen slitne bein I deres
1: de trenger, isbladet,
0: liven grønne drakta, ja.
1: Ja. Bjørtoft med ball. Går en løp inn I boksen, Bjørtoft stopper, så går han så forbi sin mann. Kommer det 6 meter, skal du skyte av Bjørtoft? Nei, prøver en stekker I stedet, og da har han gjort det såpass godt at han vinner tilbake. Får den til Blomberg. Blomberg, kort til Helmersen, så får slutt. Legger igjen til Hauge, han får ikke skutt, blir blokkert der. Og så kommer vel klareringen da. Nei, ikke enda, de skal prøve å spille seg ut. Det gjør at Glimt kan vinne tilbake, de må gå hjemover inn I egen 6-meter, så vrir han hjemme på høyre. Blomberg når du den før Tadic? Nei, Tadic får kontroll på den på medstreken, kommer til å rode ned nå.
0: Ja, det var veldig rutinert det der av Nyasmic som
1: ser foran.
0: At Andreas Helmersen ikke kommer til å ta avslutningen selv og lese det. Han som åpen bok når han legger den igjen til Hauge.
1: Det gjør det fint ut til Blomberg som har masse rom foran seg. Kommer vi 5 stykker mot 4, Blomberg. Vel å ikke kjøre fullt tempo her. Litt svagt av Blomberg, så kommer det elendig passning I retning Hauge. Den der var elendig av Blomberg. Burde ha kjørt tempo der, bare tatt med seg ballen og ført. Skapt 2 mot 1 mot en av de 4 han hadde med seg.
0: Nei, han har ikke hatt foreløpig den beste starten Blomberg heller, sier jeg. Samtidig som det han som sørger for at vi spiller 11 mot 10. Da,
1: ja, det han som sørger for straffesparket der nede også, ikke sant? Så, han har vært bra. Så får vi frispark og gul kort.
0: Det burde vært et straffespark før vi legger til.
1: Var det mot Union han ordnet straffe?
0: Ja.
1: Skår dere ikke da? Hvordan... Ja, det husker jeg så. Ja, ja. I hvert fall frispark omtrent mett på halen til Nijmegen litt mot venstre. Patrick Berg står der til den kort. Bort til Vilas Nilsen. Har fått tillit fra start I dag som høyre midtstopper. Har forløpig klart seg bra, vært aggressiv og fin brutt foran med flere anledninger og relativt trygg på passingene også. Og bak her til Blomberg. Bak til Sjøvold. Bak til Nilsen. Gjør tøft. Han møter Naukland som vender opp I med sirkelen. Bra, så får han til Blomberg da. Nei, da en ny pirouett. Tar den hjem til Villas I stedet.
0: Vi ser et kvarter spilt på Aspmyra der. Står 0-0 mellom Bodø Glimt og Neck. Bodø Glimt har 3-1 sammenlagt og spiller denne kampen med en spiller mer etter at Neck fikk sin keeper utvist etter 2 minutter.
1: Ja. Gjørt ut med ballen inn på halen til Neck. Kort til Bjørkan. Bjørkan inn til Villas Nilsen. Videre til Sjøvold. Sjøvold I med et sirkel til Patrick Berg. Tilbake til Sjøvold. Drar han seg litt ut mot venstre Sjøvold. Så går løpet til Fet. Sjøvold velger ikke bruke han. Tar han kort til Bjørkan I stedet. Hauge. Hjørtuft. Hjørtuft stekker ned mot Løyne. Der Bjørkan løs på Løylinja. Så stopper han I stedet for å slå inn. Så kommer legget. Og der går den over Helmersen. Man ut og henter inn. Får du tak I den da? Nei, det blir Nek som får tak I den. Fonvild prøver å drible. Da kommer Patrick Berg til. Og så kommer han seg forbi både Helmersen og Patrick Berg. Fonvild setter fart inn på halen til Glint. Patrick Berg på han. Så kommer innlegget. Treffer spissen. Feil vent. Får du snu deg da? Nei, tilbake til Fonvild på hjørnet av 6 meteren. Så kommer innlegget, og der står Haiken og plukker den greit ned.
0: Greit og greit. Litt, litt skummelt på det fra Haiken, men han har vel mer kontroll enn det ser ut til da.
1: Gi Bjørkan
0: der kvar. Nei, det startet det der med at det dårlig valg av Bjørkan ikke slår inn på første stolpe da, så ja. Det jo selvfølgelig en fantastisk prestasjon av Fondbjørn som kommer seg forbi to og Grimsen beste spillere.
1: Absolutt. Ta det ikke med ballen. Kort inn til Lebron. Innlegget på bakerste. Der står Bjørtuft. Hvor heter den ut? Sherry plukker opp. Hjørnet 6 meter på høyre siden nu. Så det motsatt. Den når aldri godeste Tadic. Dusan Tadic. Og da det 5 meter til Bodint og Nikita Haiken.
0: Fikk vi et lite spill der med momentum til Neck. Spent på hvor lenge de klarer å holde, eller hvor mange av de klarer å få I løpet av denne kampen her.
1: Ja, det mye av det I Nederland uten at de skapte noe for de siste 10-15 minutterne, så jeg ikke kjempenervøs I denne kampen. Men det sånn det når det kommer innlegg I boks, så kan mye skje. Bjørtuft setter fart over med strekken, går igjen I første ledd, møter presset, da slapper han den til Bjørkan. Bjørkan setter fart opp mot 6 meter her. Går han innover, og så stopper han. Kort ut til Hauge, så tar den hjem til Bjørtuft igjen. Bjørtuft med ballen. Inn til Patrick Berg. Berg ut til Hauge. Bak til Bjørtuft. Bjørtuft venter litt. For han avanserer opp mot 6 meter. Med seg Bjørkan ut til venstre. Slapp til Bjørkan. Bjørkan ned mot dørlinja. Stopper. Slår han hjem igjen til Hauge. Fet var det. Der får Hauge ballen. Så får Feten tilbake. Inn til Sjøvold som over på venstre siden nu, tilbake til Fet. Oppe på Bjørthus og prøver å legge igjen, blir klarert, Patrick Berg plukker opp, skal vi få et langskudd av Patrick Berg? Ja, det gjør vi, og det går ikke I målkeeper redda!
0: Ja, men må slå den ut til corner her da, keeper, så en fin test her for Patrick Berg, og det lov å ta noen sånne. Kjapp corner.
1: Lenge vi treffer målet, så vi fornøyd. Kort corner, ute på venstre siden nu. Bjørkan med barn, skal vi få et innlegg da? Nei, vi har bare Helmersen der. Inn sentralt til Helmersen som finner Aukland. Aukland på tvers til Sjøvold. Blomberg utvendig. Videre til Blomberg. Bjørnar 6 meter nå på høyre siden vår. Tilbake til Vilas Nilsen. Utpresser Vilas Nilsen. Vil ikke slå inn. Tar den til Sjøvold I stedet så får han tilbake. Og da kommer innlegget på bakerste. Der ligger Helmersen. Åh, så bedre ball det. Helmersen dette dessverre får ikke plukket opp. Så får han frispark imot seg.
0: Ja, da får den I handen der. Andreas Helmersen.
1: Den var han vel inn til kroppen.
0: Ja, den... Det var korrekt en frispark.
1: Ja vel. Vi kan si at Bodø/Glimt hadde 110 pasninger og Nijmegen 18. Det vi nærmer oss 19 minutter på klokka. Ja, det altså en pasning I minuttet.
0: Nei, det har vært enveiskjøring så langt da, men det jo...
1: Det står 0-0.
0: Det står 0-0, og det ikke unaturlig når det ene laget har en spiller mer enn det andre, at det blir litt enveiskjøring I ballbesittelse da.
1: Lang ball fra keeper Polster, som Bjørtuft Hedda. Blomberg forlenger, treffer Storm. Tar den tilbake til Polster. Oi, og så han litt rusen, mest av den. Helmersen presser, kommer klareringen fra han. Den blir offside på kaptein Cherry, ja.
2: Ja, han har vært...
1: Han var I midtepuls,
2: han. Han har rett og slett I midtepuls. Han har... Når du som ung keeper og blir kastet rett ut I det uten oppvarming, det skal du si, så nettopp kommet fra oppvarmingen før. Ja da. Han har 2 minutter fikk jeg spille første keeperen. Så.
1: Vi lar sette fart. Ser den ut til Økland. Økland Bjørnar 6 meter. Stopp han. Slå hjem til Sjøvold. Sjøvold med innlegget. Der Fett alene, så demper han den og får ikke kontroll på elendig mottak av Fett. Hvor de får mottaket sitt utover I stedet for å legge til rette så han kan skyte på mål. Alene der på 7 meter.
2: Du kan jo si at det har Bodø-Glimt mye ballbesittelse, men de kan ha så mye ballbesittelse de bare vil hvis de aldri skal klare å utnytte de sjansene sine. Vi har jo sett det før når Glimt sløser og sløser og sløser sjanser, da vet vi hva som skjer til slutt. Da kommer det I kjedelig scoring mot, og så blir det tap. Så fint at Bodø-Glimt dominerer den kampen her for all del, men den scoringen den må komme snart, for nå begynner det å bli veldig mye stang ut.
1: Ja, den kommer. Som du sier, de skårer alltid på Aspera. Aukland, inn på halvdelen. Slepp den tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg over til venstre til Bjørkan. Bjørkan ut til høyre. Får på seg Pereira, sånn tilbake til Bjørkan. Bjørkan til Bjørtuft, 10 meter inn på egen halvdel, på tvers til Villas Nilsen. Nilsen tar med seg den ballen, avanserer, har mye rom foran seg her nå. Han avanserer, slapp den til høyre til Sjøvold, tilbake til Villas Nilsen, inn til Patrick Berg. Berg, skal du skyte igjen da, du presser på 20 meter, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, skal du skyte, nei, kort inn, fet, får ikke snudd seg. Får tilbake til Sjøvold, ut til Blomberg. Blomberg på 6-meter-streken. Sjøvold kommer ut. Vipper den fint inn til Sondre Brunstad-Fest med feilvent. Må gå utover. Innenfor 6 meter her nå. Kort til Sjøvold. Sjøvold til Hauge. Hauge tilbake til Viljas Nilsen. Vi utenfor 6 meter igjen. Ut til Sjøvold på høyre.
2: Det der allergisk mot avslutt.
1: Ja da. Da ser det mange ganger. Viljas Nilsen med barn. På tvers til Bjørtuft. Videre på 2-touch. Neida, den går forbi presset sitt. Og så han lignet på 6 meter. Kommer han seg innenfor. Ned mot øynene. Vi stopper. Tett før det rett før. Nejsovic som stoppet.
2: Fine initiativer I dag, Bjørtuft. Men altså, Bodø-Glimt, de var 8 mann innenfor 16 meteren her I stad, og 3 av de hadde formulert avslutt. Ja. Men så endde opp med å spille seg
1: helt fint på. Patrick Berg bryter. Går den ut til høyre, der Brunstad Fet, og så går Aukland, og så får han den. Men det for dårlig passning, og så blir han dyttet, og så går den ballen fint inn til keeper Polster, som setter kjapt I gang ut til venstre her. Bischoff, ikke det? Nei, 20, det jo LeBron. LeBron. Inn til...
2: Fonville.
1: Vrider seg fint over på høyre, Kjeri, som setter fart opp mot forsvarsfyren til Bodø-Glimt. Kommer på 20 meter, prøver den stekker, der ligger Bjørtuft der og bryter den. Slår den vel via en Nijmegen-spiller, klarer de akkurat ikke å holde den spill også. Da blir det vel Glimt sin innkast på høyre med egen 16 meter, bra.
2: Bischoff som akkurat ikke rekte den ute på Neck sin høyre kant der. Man får Bodø-Glimt innkast på egen banehalvdel. Det har ikke vært mye på den, de første 22 minutterne.
1: Vår tid snart ut for Bjørkan, hvis vi kan ta det til kastet. Kastet fremover der. Helmersen tar den ned. Duell med 2 spillere, blir han lagt I bakken, får ikke frispark. Nijmegen kommer ut av den situasjonen med ballen I føtteren. Tar den ut til venstre. Utover sidelinja.
2: Ja.
1: Det var Darko Nejasmic. Kastet tatt. Bjørkan langball opp. Helmersen I duell med Storm. Går rett I kroppen på Storm, men Storm får hedda den frem til LeBron, som tar den fint ned på med streken der. Ut mot høyre til Sherry, helt ute på sidelinja. Langs linja, da bryter Bjørkan foran. Bra opp til Blomberg. Blomberg som rotende til. Fonn vil bryte. Ut på høyre til Bischoff. Nå kommer det et innlegg. Der Villa, så slett det forbi seg. Sjøvold kontrollerer den utover dørlinja. Vi får et hjørnespark til Nijmegen.
2: Tar, føler nye Villa som bestemmer seg rett før han får barn der på å la den gå. Og Sjøvold har ingen sjanse der. Vet han har en spiller på seg, tenker den da rett ut til corner.
1: At Nilsen ikke rør den bra, for den kan like fort styres I eget mål. Altså.
2: Ja da. Nei, da, det vel
1: rett. Det mulig at Sjøvold prater til han, faktisk.
2: Ja. La gå, kanskje. Ja. Det så jeg forlut som han skute og ta den stoppa I siste splittsekunde. Hvordan blir det I hvert fall?
1: Innover skutt fra venstre. Kommer her. Bakerste stolpe. Oi, der står det en umarkert, men der kommer Villas Nilsen til. Hedda den ut. Sherry. Lukka den opp. Får den helt hjem til et sirkel nå. Von Will ut på høyre tilbake til Sherry. Og så alene der ute. Legg det ned, og så kommer innlegget, og det upresist går utover dørlinja, og det 5 meter til Bodø-Glimt og Nikita Eiken. Vi har akkurat passert 24 minutter på Aspmyra, stillingen 0-0, Bodø-Glimt dominerer stort, har hatt masse sjanser, klar ikke å score, vil ikke score, kan vi si ved et par anledninger, og Nijmegen har fått rødt kort på keeperen sin etter 2 minutter, så vi spiller 11 mot 10.
2: Med 3 igjen, sammenlagt, etter første gang.
1: Absolutt. Eiken med ballen I føtteren, kort til Villas Nilsen, tilbake til Eiken. Linsen prøver å skal presse alene, det ikke lett. Ballen over til Bjørtuff som avanserer opp mot midtstreken. Vi har litt bearbeidelse nå på tvers til Villads I midtsirkel, drar seg litt ut mot høyre, slapp den ut til Blomberg. Starter Sjøvold, kommer Øklen imot, tar den tilbake til Villads Nilsen I stedet. På tvers til Bjørtuft. Tilbake til Villads. Får det mye rom, Villads? Tør å utfordre? Ja, setter fart der opp mot 6-meterstreken av Øklen ut til høyre, tar den tilbake til Blomberg I stedet. Han... inn til Hauge som møter dårlig tørst fra han. Ja, klarer han vinner tilbake, men sen kommer rettvent innenfor 6 meter. Innlegget kommer på bakkestet! Og så det nesten at Helmersen får foten på den I hjørnespark. Oppoffrende stopperspill av Storm der. Gir seg ned I lamme Helmersen. Får blokkert avslutningsforsøket, og det hjørnespark. Patrick Berg ut for å ta den. Bjørkan med, vil prøve å være med på en korten.
0: Ja, det tett før, det rett før, som en viss ekspertkommentator I Røde 3 ville ha sagt, hvis ikke han hadde vært hovedkommentator I dag da. Men det må komme snart,
1: den skal Ja, det ligger I luften. Patrick Berg, innover skudd, ei arm I været. Vi følger med, nei, kort til Bjørkan. Bjørkan ned mot dørlinja. Mot 6-meter-sjekken, så kommer legget der, kommer legget. Helmersen går over han, Odin Bjørtuft kommer seg opp, men ikke høyt nok, og hedder den over mål.
3: Ja, det fin variant der, Bodil. De har jo kjørt mange ulike korte varianter, jeg synes.

0: kjem da.
1: Ja.
0: Stolp tar den. 2 meter inn på alle til Bodø-Glimt. Løfter den opp inn I feltet. Oi, og så Sjåvå like våken. Havn og Sadic og Sjåvå innlegg. Og så kommer styringsforsøket. De løs ned mot dødlinja. Og så klarer han vel ikke å... Jo, han får den over haiken nå, men Vilas Nilsen får klarert den.
1: Ja, da det litt klapp opp opp fra Glimt siste, som kan se.
0: Ja, utover sidelinja. Innkast til Naimegen. 5 meter fra hjørneflagget.
1: Og så sprella på bakken der Haike prøver først å slå den ut og så prøver han å takle godeste linsen da før han blir kippet over og så står Vilas Nilsen der og får sparket den ut. Ja,
0: og synes ingen seriesmeter heddes ikke ut rett I en armegespill så legg inn på nytt. Her Bjørte Sterk får hedda den ut. Blomberg, klarer du å vinne den da? Nei, jeg får veik der. Helmersen gjør en god jobb, hold angrepsspilleren unna han. Han frisparker motsatt til slutt Helmersen.
1: Ja, det han relativt uenig I den også. Har han 2 på rad, han fått mot seg fra Oliver der, som han uenig med han gir.
0: Nei, større og sterkere enn de, og det blir han straffet for det ikke, han ikke noe verre enn de.
1: Får vi se om gjestene kan utnytte her da. Hvis de skal på magisk vis klare å få med seg noe her I fredag, så det jo fort dødball, så blir det et nøkkelrolle for dem.
0: Ja.
1: Bischoff som skal ta det. Eller Kjær.
0: Hoppe over, da blir det Bischoff. Går innlegget på bakerste, da hvis den før går ut over og alt og alle, og så blir det faktisk frispark også. På,
1: ja, det der jo en klassisk, når dommer innser at han har dømt det feil, så det med en gang det blir en liten duell I feltet, så dømmer han I favør
0: forsvarende
1: lag. Ja. I hvert fall ikke gjør det på corner, dommer han, når de har funnet ut at de har dømt feil corner.
0: Ja da. Nå har de jo vært å hjelpe seg på det.
1: Nå skal de jo ikke gjøre det lenger.
0: Nei. Vilas med vann på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft over menstreken der. Stoppa. Tar den tilbake til Vilas. Tilbake til Bjørtuft. Kort opp på en feilvent fet. Slørva med passinga. Bjørkan får den til slutt, men må hjem og hente den. Får den innover Bjørkan I medtsirkelen. Kort ned til Vilas Nilsen. Vilas Nilsen opp mot menstreken. Sjøvold ut til høyre. Går han forbi sin oppasser. Og da slår han inn bak Sjøvold dessverre. Sjøvold hjem til Patrick Berg. Patrick Berg til Bjørtuft I medtsirkel. Bjørtuft. Lars litt ut mot venstre. Vil ikke bruke høyre. Tar den kort til Patrick Berg I stedet. Da blir det høyre siden. Patrick Berg ut til Sjøvold. Han går også innover. På tvers til Bjørtuft. Dobler ute på venstre siden også. Bjørkan ligger der. Slapp den til høyre helt ytterst. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Vilas. Tilbake til Bjørtuft, så får han presse. Kort til Hauge. Får den ut til Bjørkan. Han har mye rom der ute når Bjørkan kommer Bereira. Går han inn. Slapper den til Hauge, som legger igjen til Bjørtuft. Kort til Patrick Berg, til Hauge. Hauge. Hauge går innover, spiller på tvers til Patrick Berg. Nå kan du skjute hvis du vil igjen, Patrick. Tar den til Sjøvold I stedet på hjørnet 6-meteren, Fredrik Sjøvold. Innlegget kommer på bakerste. Der Helbersen og Hedda, men Polster får handa på den og slått den til hjørnespark.
2: Ja, det fortsetter virkelig å være den dagen for Bodø Glimt, men det blir jo nærmere og nærmere da. Og her han, og så slår den I stolpen og ut reservekeeperen til Nex. Og ja, nå må det jo krible I skåringsfoten til Helbersen her. Eller skåringspanna, du
0: ja,
2: det.
0: Ja, ja. Patrick Berg, vi ser, kommer Hauge til, nei, kort til Bjørkan innom 6 meter, vi ser tilbake til Patrick Berg, ut til Hauge på hjørnet 6 meter, tilbake til Patrick Berg, så kommer innlegget, der Bjørtuft, og får til I avslutning, men såpass hardt presset, at han får ikke kraft på den, og Polster plukker den greit opp.
1: Ja, vi har passert halvtimen I Bodø, står fortsatt 0-0 her, men Glimt leder 3-1 sammenlagt, de spiller også med en spiller mer etter at Neck fikk utvist sin keeper etter 2 minutter, så Bodø Glimt har god kontroll her, men vi mangler fortsatt skåringen.
0: Ja, har den over til Tadic på venstre, tar den ned, tidlig innlegg, den heddes ut av Vilas, Helmersen får kontroll på den, får han seg forbi neste mann, her får han frispark imot selvfølgelig, for der blir han for heit.
1: Ja da, akkurat den der kan jeg vel forstå Oliver ja. På når han først prøver å være elegant og skal lobbe han over han, men han trenger ikke å gå over han også, for å ha grenser.
0: Bare sprang igjen da. Fonville med frisparket kort til Storm på tvers til Pereira I medtsirkelen. Over til Sherry. Tilbake til Storm I medtsirkelen. Det Sherry, så blir det keeper Polster som utenfor egen 6 meter, fet pressa, lang mal fra han. Der står Bjørkan, lar den sprette.

0: For han vippet den til Bjørtø. Litt dårlig touch fra han om å klarere panikk. Finn Helmersen, så Finn Berg, så slår den ut på venstre. Der Helmersen på løp, og så det hands på Pereira. Det godtar dommeren. Og så har Nijmegen overtatt ballen. Fremdeles på egen halvdel. Bischoff til Pereira. Pereira tilbake til Bischoff. På tvers til Fonville. Mett på egen halvdel. Med ballen I benen av Fonville.
1: Kunne synes det var en liten offside på Jesper Trauge der også da ja. På Pereira kanskje var borti med handen, men fiver neppe ut det ene eller det andre.
2: Nei!
0: Ja. Den grei. Keeper. Så den langt opp. Her Bjørn Tuft. Hender den fint ned til Hauge på medstreken. Hauge går innover. Baller den hjem til Vilas Nilsen. Så går han en lang ball ut mot venstre. Der Blomberg. Heddes ned til han av en forsvarsspiller. Han finner Bjørkan som finner Hauge, som tar den tilbake til Bjørtuft på medstreken. Så skal Glimt etablere seg. Så vi kommer oss på plass, gutta. Bjørtuft. Upresset. De venter lenge før de setter inn presset. Det klart de bare 10 mann, så de kan ikke være så aggressive som de ønsker. Vilas Nilsen. På tvers til Bjørtuft. Tilbake til Vilas. Vilas har mye rom. Det var seg ikke. Tar den på tvers til Bjørtuft I stedet. Det bare å være tålmodig og la de spreng, for vi vet at det blir, det rom I utgangspunktet, det kommer til å bli enda mer siden de 10 mann. Hauge med ballen tilbake til Villads. Og inn I sirkel til Sjøvold, kort til Patrick Berg som får rett venstre. Der han all verdens med rom foran seg. Slapp han den ut til høyre, der Auklend innenfor 6 meter, der kommer innlegg på bakerste. Og så Pols der og plukker den før Helmersen får sett den I det tomme buret. Bra, så jeg spilte seg opp godeste på Holstein.
1: Ja, han har jo fortsatt noen utrolig mange sånn halvdårlige involveringer her med du merker det nervøs, men som du sier, han har vært med, mer positiv fra nå I siste to minutter.
0: LeBron som blir presset ut over skillene med barn, og det innkast til Bodlimt. Frobol, så skal ta. Tadic, han ikke interessert I å få fortgang I spillet han. Fornøyd med å ha 0-0 på Aspmyra.
1: Ja, det mer mellom at det og andre kamper som spilles også nå I denne playoff-runden. I det har ikke en ute på halvdistanse, men løst det bedre enn I hvert fall Nexen keeper I år.
0: Fet med god ball ut til Hauge. Har vi overgangsmulighet til Hauge får til mottaket der. Det gjorde han bare delvis. Litt han fart innover, og så prøver han... Jeg ser ikke Blomberg våken der på passningen. Så bryter Neck. Tadic ut til venstre. Så den opp langs kanten. Med Vilas selv og bryt foran. Bra stopperspill av Vilas Nilsen der.
2: Ja. Lask mot Celtic. Der står det 1-1. Der vann Celtic med 3 mål I første kamp. Så de ligger fortsatt trygt de. Og så har det vært et skikkelig oppgjør der mellom Saba og Beersheva. Hvor gjestene fra Israel fikk 2 røde kort. Og dermed mistet den ledelsen de hadde med seg inn I kampen. Så Saba har kvalifisert seg til Champions League. Det var jo de som slo ut danske Århus fra Aserbajdsjan. Det vel det laget vi får håpe minst at vi møter når vi skal etter alt å dømme trekkes på torsdag.
0: Ja. Hei, Megan. Langs venstre kanten. Ned mot Ølinja, der vil jeg så klarere en innkast til Nijmegen. Ja, I det vi har passert 35 minutter på Aspmyra, så har Nijmegen fått lån ballen litt mer enn I de første 30. Får de sett hjørnespark også. Det som du sa, dødballer, det det de må håpe på nå når de spiller med 10 mann på Aspmyra. Det klart at jo lenger Glimt venter med å sette sjansen sin, så jo større
1: ja, håp de det for Nijmegen. Får de et på tampen der, så...
0: Ja da.
1: Kan mye skje.
0: Mye som kan skje I hodet. Her kommer hjørnesparket. Hendes ut av Bodlimt. I restrommet ligger Nijmegen spilteren ut til venstre til Bischoff. Nytt innlegg fra han på bakkerstedet. Der ja, han klarte ikke å ta den kaptein Sherry utover rødlinja. Det fem meter til Bodlimt.
2: Skal vi også nevne at det jo en drøst med norske lag I auksjon denne uka til både den ene og andre turneringen. I morgen så skal Viking finne ut om de også klar å bli med Bodø Glimt inn I Champions League. Da må de slå Dynamo Zagreb på hjemmebane til 2-2 der I første oppgjør. Og på torsdag så skal både Lillestrøm, Brann og ikke minst
0: Tromsø. Bra passering av Villats. Villats. Og så trer han der mot Auklend. Ikke helt bevåken der. Vi får han tilbake til keeperen Nijmegen som klarerer Patrick Berg I duell med... Nei, Patrick der med passiv får hjelp av Brunstad Feth der I duell med Linsen. Bodø Glimt overtar. Bjørtøft med banen. Kort til Blomberg som inne sentralt I banen. Tilbake til Bjørtøft, over til Villas Nilsen. Her kan vi skape 2-1 på øyrekanten Villas. Hvis du setter fart der nå, triller den I stedet direkte til Sjøvold. Sjøvold, 1-1 uten sikring. Hva gjør du? Slår den kjapt inn, og så prøver Blomberg å flikte den. Men ikke det glinsfallet der, og de får klarert. Plukkes opp av Bjørtøft, som triller han til Nilsen. Nilsen til Berg. Berg har ingen der ute på den siden. På Helmersen, og så legger han til Berg som alene, og så det redning av keeper igjen. Og så det Hauge. Hva gjør du? Får ikke kontroll på den, og så blir det klarert av Nijmegen.
1: Nei, det altså helt utrolig I bunnen. Jeg tror at Kim Tiger kommer til å skåre mål I dag.
0: Ja, ser vi at Bjørtuft og Villas Nilsen I duell med Linsen har null problemer med å vinne den. Villas Nilsen med ballen over med streken her. Stoppa, tar det rolig nå. Vi får et skikkelig angrep på tvers til Bjørtuft. Til Hauge. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. Ut til Bjørkan. Så går Patrick Berg. Bjørkan ser det fint, Patrick Berg. Akkurat innom 6 meter. Får rett venstre. Legger igjen til Øklen. Øklen så går han utover Patrick Berg med din lag. Og så heddes det ut. Og så det duell om ballen. Kamp på ballen. Og så det frispark imot Bjørkan.
1: Nextpillere
0: som
1: går ned
0: parallelt der. Ja. Det var vel... Det ene var nummer 6, Darko Nejasmic. Og så, ja, så det Pereira og andre, eller?
1: De må jo ha kollidert med hverandre.
0: Ja, det tror jeg. Og jeg synes ikke at Bjørkan skal...
1: Nei, det som skjer der jo at de kolliderer I hverandre, og så får de frispark for det også. Det jo litt spesielt I seg selv. Det kan jo se ut som at de har skadet seg her. I hvert fall... Lebron jo kjapt oppe igjen, men Nijasmic ligger jo fortsatt nede og vrir seg I smerte, og hvis det hodeskade, så skal han jo stoppe spillet med en gang. Det jo korrekt.
0: Han har jo dømt frispark, så det slått ut. Det blir jo stopp. Ja. Alle spillerne ute og får noe væske tilført.
1: For Nex sin del at det går bra med han. De har jo nok spillere ute, for å si det. For å si sånn denne kampen
0: da. Det som viktig for Glimt nå at ikke de går inn I noen sånne femte kamp-titueller og får pådra seg en rødt kort, for det vel like langt igjen, også på den front.
1: Ja, pluss at det unødvendig å gå inn I et seriespill med at man mangler potensielle nøkkelspillere ja. I seg selv da. Nei, men det jo stopp I spillet her, Ørjan. Jeg snakker jo litt I sted om at det masse spennende norske kamper I vente resten av uka. Viking, Lillestrøm, Tromsø og Brann skal alle I auksjon. Lillestrøm, Viking og Bodø Glimt jo sikre å komme seg inn I europeisk turnering og sett Brann og Viking. Nei, Brann og Tromsø mener må vinne sine kamper. Begge spilte uavgjort I første kamp og må vinne da returoppgjøret sitt. Brann selvfølgelig en fordel at de skal spille hjemme, mens Tromsø nå borte mot Brighton. Hvor mange norske lag har vi I gruppespill slash seriespill, så det heter nå I høst? Ja, og da det Tromsø sikkert går med.
0: Ja.
1: Ja, det spennende. Vi vet vi får 3. Det jo helt sikkert.
0: Ja, også, og Brann klarer det.
1: Ja, Brann tror jeg vel også skal klare å ta Pauk på hjemmebane etter 1-1 borte I Hellas. Og så blir det også spennende med Lillestrøm da, som også spilte uavgjort nede I Albania, som da skal spille turen på Åras nå mot et lag fra Albania, så jeg ikke husker navnet på, men det ikke så nøye. De burde jo klare Europa League, som de I playoff til.
0: Ja, det synes jeg... Litt, egentlig litt skuffet at de bare spiller uavgjort borte.
1: Men ja da, det jo en kamp de burde ha vunnet. Det et lag de bedre enn. Så, ja. Nei, så det her ligger jo an til at det blir tidenes høst. Altså, for første gang, hvis Viking klarer å gjøre jobben I morgen, så kan vi få 2 norske lag I Champions League første gang siden 1999. Og vi kan for første gang noensinne få 4 norske lag I serie eller gruppespill.
0: Mm.
1: Det gode tider for norsk fotball, altså.
0: Absolutt.
1: Men det jo et gult maskineri som har lagt til rette for dette.
0: Ja, det det, absolutt. Og så ser vi at landslaget har fulgt etter også. Det en fin tid å være norsk fotballspiller I.
1: Det så absolutt, og vi kan jo oppdatere med at Nijasmic ligger fortsatt nede for medisinsk behandling. Han... Han fikk seg skikkelig trøkk der.
0: Ja,
1: jeg tror nesten snart vi må laste opp noen reprise. Der kommer han seg opp på beina igjen da. Det jo godt å se.
0: Vi ser at Nijmegen Sverre står og diskuterer kraftig om hvordan de skal løse forsvarsjobben. Diskuter taktikk når ballen ikke I spill. Det smart.
1: Ja. Ja, det kan jeg få bekrefte at det var som jeg synes jeg så Nyasmyr og LeBron som, som krasjet, og det gikk jo åpenbart tyngst utover Nyasmyr, men han ute på beina igjen, og han står på egne bein. Det godt, spille I gang igjen der. Nyasmyr nu, Nyasmyr sier jeg, men Nijmegen. For øyeblikket med to spillere mindre enn Bodø på banen. Ja, jeg tror jeg ikke være, de interessert I å holde på så lenge med.
0: Må jo vente et minutt for han får komme inn igjen da. Lang ball fra keeper. Havner hos Bjørka. Berg. Til Nilsen, til Sjøvold. Økland her oppe.
1: Det har vært artig å stoppe inn mål nå med to spillere mer på banen.
0: Nei, det ikke noe artig. Og Berg legger igjen til Bjørtøft ut til Bjørka. Mye rom der I Bjørka, hvis du tør å sette fart. Gjør han etter hvert, og så spiller han inn sentralt, bra ball, der Hauge, Hauge tar han med seg på tur over på høyre, slapp kort til Blomberg, Blomberg til Hauge, bak han selvfølgelig, så klarerer de,
1: stille innbytter Nijmegen,
0: ja, etter fart opp langs høyrekanten, vi 6 mot 2, det skal ikke bli noe ut av det her, så går han innover, og så blir han den over på høyre, upresist, klarer du å nå den, ja, det gjør du ikke.
1: Skulle ut å si veldig lenge at det så veldig fint ut med Nijasmyr der, helt til han upresset klarte å sende den ut til Inkas motsatt.
0: Ja da.
1: Kanskje han fikk seg en liten trøkker likevel.
0: Ja, ikke godt å si. Du har tilsyn da, så det mulig han fikk seg en kakk I skallen.
1: Antagelig.
0: Da vet vel vi. Bjørn Tuffen ballen, over med streken. 43, det må bli 5 eller 6 minutter
1: til. Ja, da vi begynner å nærme oss pause her under 2 spillebunter igjen, men så ja, 5, 6, kanskje til og med 7 minutter
0: til. Det var rød kortet på plussen her.
1: Rød kort på nå nede, så minst 6 tillagte minutter blir det her.
0: Ja. Bjørkan med barn.
1: Vi ser kveld I Bodø I dag også.
0: I dag også. Bjørtøft ut til venstre til Hauge. Kort inn til Fett, tilbake til Bjørtøft. På seg linsen. Frihan den jobb på Elmersen, som prøver å legge igjen. Det to mann som tar den før Fett får tak I den. Og så prøver de å krangle seg ut. Har ikke det, Sherry slår den bort. Og Blomberg plukker opp. Til Aukland. Inn sentralt til Patrick Berg. Så starter Bjørkan Patrick, ser du det? Nei, tar den kort til Hauge I stedet som inne sentralt I banen. Kort til Berg ut til Bjørtuft. Bjørtuft har ingen foran seg nå. Setter fart opp mot 6 meter. Bjørkan ut til venstre, slapp til Bjørkan. Bjørkan går innover. Fint av litt, så kommer en korte til Blomberg som finner fet, og så det Aukland, og så keeper der igjen!
1: Og så han ondt I hodet. Og så han ondt I hodet, han får en kollisjon der med Aukland.
0: De treffer han Aukland, eller treffer han ballen?
1: Kan melde om at de har en tredje keeper også, ja. Nek med seg, så hvis den skulle stå om, og hvis ikke kan jeg få lov til å
0: Ja, det vakkert angrepsspillet Bodø/Glimt, men nok en gang. Så klarer de ikke å få den ballen I mål, altså.
1: Nei, det så herlig det som skjer I forkant der. Sondre Fet som flikker den videre der. Helt nydelig å sende han alene med keeper. Så det jo synd da at de avslutningene ikke skal sette I dag hos spesielt Helmersen da. Og Uklen som aldri kommer seg til sjansen. En opp på krasj med keeper der som for øvrig oppe og står igjen. Så gikk bra med han. Og nå skal vi I hvert fall vite ganske straks hvor mange tillagte minutter det blir her. Står han klar med tavla si, I hvert fall Andrew Medley, så ser jeg hva det står på tavla hans.
0: Ja, I det Nijmegen får et innkast om en trend på midtstreken.
1: Synes jeg snittet
0: Håndvild skal ta det.
1: Et femtall der. Fem minutter. Ja, ja. Fem minutter legges til I Bodø I det vi passerer 45 spilte minutter nå.
0: Nomberg videre til, ikke til Helmersen, står en bryt. Treffer Aukland. Så slår han feilpassing rett til linsen, Tadic. Går den ikke forbi Sjøvold som Finn Berg, som Finn Nilsen, som Finn Haiken.
1: Andere han slår ting de har begynt med, I hvert fall I Champions League, da vi har vel ikke fått det I Eliteserien helt ennå.
0: Nei, han
1: har begynt å vise tillegg også på storskjermen, ja. Så alle ser det.
0: Til Auklen som setter fart, da kommer vi 4-4 igjen, og så prøver han å tre igjen av Hauge, men litt for hard på labben der. Burde ha slått inn på fot der, så han kunne ha dempet også og skutt.
1: Det synes jeg egentlig positivt av resten av publikummet for å vite hvor lang tid det igjen.
0: Absolutt. Greit å få se det.
1: Ja, da, det argumentet for at det ikke var lov å vise det I gode gamle dager var vel at ikke publikum skulle kunne påvirke det hvis man så det gikk over den tillagte tida ja. Og så videre.
0: Men, det jo minimum tillagte tid.
1: Ja da, så det har de vel funnet ut at det for dårlig argument. Ja. Og for å bedre publikumsopplevelsen så
0: kan vi også
1: få vite...
0: Nilsen til Berg, til Bjørkan, til Fett, til Helmersen. Finner du en venstre? Der til Blomberg, så det inn, og der kommer Bjørkan sentralt, og slapp den ut til høyre. Her Aukland alene med keeper, dårlig tørt, så legger på tvers, bak Helmersen, der Bjørkan, og det skåring!
2: En Endelig!
3: Bodø-Glimt har tatt ledelsen om siden! Fredrik André Bjørkan! Og det var før første minuttet var spilt, var det ikke det? Av tilleggssiden.
2: Det var det. Så vidt rundet det. Ja, ah, det har skjedd den også endelig før Bodø-Glimt sin del. Vi har ventet. Det har vært stang ut. Det har vært feberredninger fra en innbytter keeper som i så vidt har klart å holde på kula i egne bein, men han har klart å holde alt utenfor eget bur. Men her, når Bodø-Glimt vinner høyt, og kommer tre stykker der mens det er ene med keeper. Det er plan A, for så vidt. Ikke inntreff, og den går forbi først Auklend der, men Lehauge mener, og så dette en heldigvis ned til Fredrik André Bjørkan. Hvem ellers?
3: Ja, må fortsatt spille til for å klare å sette ballen i åpen mål. Det hyggelig det. Når de andre har sviktet, så Bjørkan iskall, og sin første sjanse i kampen, den setter han kontant i mål, og Bodø har tatt ledelsen på Aspmyra i det vi nærmer oss pause. Asparken ja. Frel Nærmengen er tapt. Holster skal slå den langt opp. Kommer her.
1: Og vi kan vel være så ærlige og
3: si
1: at det for kjent.
3: Ja, absolutt. Som Finn Berg, som Finn Blomberg, som Finn Auklend, som Mestan, Patrick Berg. Prøvde å plukke han opp, mislykkes han også. Banen ut til venstre til Tadic. Og på seg Sjøvold. Du vil ha et hjørnespark her, Tadic. Stoppa og venta. Ha på seg Sjøvold, slik tett ut i kroppen på. Det er ingen vei, Tadic. Og han hjem til Fonville i stedet. I sentral tilstår. På tvers, dårlig passning. Og se, Helmesen her får en fot på den, men får ikke noe adresse på den. Keeper Polster står langt ute på midtsirkel nummer 3, og klinker den opp over dørlinja. Ja, det har vært mye nesten for Helmesen i dag, altså. Det gjør en formidabel innsats og posisjonerer seg bra. Kommer til sjansene. Ikke fått sotte ballen i mål enda. 5 meter er tatt. Ballen til Bjørtuft. Som rusler opp oppover mot mestrekken med barn i bena. Slår han på tvers til Villas Nilsen. Villas Nilsen. Tilbake til Bjørtøft. Tilbake til Nilsen. Ut til Sjøvold. Tilbake til, nei, tar han en piruett. Så gikk Patrick Berg på et bra løp. Bruker Blomberg i stedet. Tar han tilbake til Nilsen. På tvers til Bjørtøft. Bjørtøft. Til Nilsen. Mye rom foran deg, Villads. Går busafet, det betyr at Bjørkan blir ledig. Det ser Nilsen, triller den til Bjørkan. Opp til Fet. Inn til Hauge. Tilbake til Fet. Bort til Auklend. Tilbake til Fet. Berg. Tilbake til Bjørtuft. Til Berg. Til Fet. Får han rett venstre på hjørnet 6 meter nær Brunstafet. Og så kommer han seg forbi nesten alle. Litt lang touch. Så får han faktisk kjempet den tilbake til Hauge, som har to mann på seg. Slår en feilpassning. Det ikke bra. Og så kommer den lange. Der skal Linsen få kontroll på den. Har Villads på seg. Alene godeste Linsen. Så går han forbi Villads. Så kommer Sjøvold til og sprenger han opp. Og Bjørtuft deklarerer den fint til Blomberg, som faktisk setter fart opp på mestreken her. Skal vi kjøre en overgang til Blomberg? Klinker han den motsatt til Hauge. Bra ball av Blomberg. Hauge tar den ned innenfor 6 meter. Går han innover? Skal han skyte? Nei, slepp til Auklend. Han skyter jo ikke. Jo, der skyter han i mål! Hei! Sondre Auklend!
2: Han skyter jo ikke! Strypes det ut fra Radio 3 Buhøyde. Auklend ser opp. Ser keeper står litt til venstre. Ser at det mye åpen rom og langs bakke. Bare triller han den inn i buret til 2-0 til Bodø-Glimt. Og da, mine damer og herrer, ja, da er det klart for festfotball her i Bodø. Nå er det jo bare å pace på. Det er ikke noe grunn til å holde igjen nå.
3: Nei, nå blir det Champions League.
2: Ja, nå blir det.
3: Nå leder vi 5-1 sammenlagt. Så, vi er 5.41 på overtidsklokka. Det var minimum 5. Vi hadde 2 scoringer, så vi skal være sikkert spille til både 6 og 7 minutter her. Men nå er det bare å senke skuldrene og nyte og se hvor mange mål vi klarer å score. Klarer vi 6? Det vil jeg se i rekorden.
2: Ja, det er jo fort det som Glimt får
3: gå. Ja, de må jo lufta gå ut her igjen. Nå er vi egen spillere nå.
2: Stakkars Nex som blir offer for det.
3: Nei, det blåser dommer
2: Oliver. Rekordjakten er Bodø-Glimt rett og...
3: Det er pause på Aspmyra. Bodø-Glimt har skåret 2 ganger. Nex Nei med egen 0. Det betyr at det står 2-0 på Aspmyra. 5-1 sammenlagt. Bodø-Glimt skal til Champions League. Det som sagt bare pause. Vi har enda en hel omgang igjen, men Benjamin,
2: skal
3: vi...
2: Ja, det føles jo egentlig ikke sånn ut, men nå føles det som at nå det bare å pakke lekene, gå hjem, og så ses vi til trekning på torsdag, men det skal spilles for de fem minutter til da, og det vel det som får være cliffhangeren vår da, for at man skal komme igjen, jo det at... Nu ska vi se hur stor den skeien kan bli. Det det
3: Absolut.
2: Vi finner ut av. Vi har en 5-0 här mot Sturm Graz som är rekordseieren I playoff. Har ju en 6-1 mot Roma också. Så hur mycket klar Bodø Glimt och vinn mot Neck Nijmegen. Svaret får du om ett kvarter och så 45 påfølgende minuter med spänning där.
3: Ja.
2: Vi hörs snart. Vi spelar lite musik så vi är strax tillbaka för oss mera.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
4: og Saga Mobil.

0: herlig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke nå,

0: stadion, og andre omgang, den bare sekunder unna å starte. Men det vi tre kvarter unna, Ørjan, ja, det jo vært klart for Champions League.
1: Nok en gang.
0: Nok en gang.
1: To år på rad.
0: Ja, det
1: Men hvem sa Rosenborg sine 13 på rad?
0: Ja da, det, ja, de var vel ikke i gruppespill 13 år på rad. Det var jo seriøst mesterskap det. Det ble jo natt om nullstil, så vi får slå Champions League på radrekorden i stedet.
1: Ja.
0: Nei, det var en strålende første gang av Bodø-Glimt i hvert fall. Det, eller, det en sjansesløsri, men resultatmessig sendte det opp med å bli en strålende første gang.
1: Ja, der kampen i gang. Det Glimt som får lov å ta avspark for første gang i kampen. Bodø Bjørtuft tar med seg ballen opp til medstreken. Spiller på tvers til Vilas Nilsen. Vi kan nevne at Neimegen har foretatt et spillebytte i pausen. Utgikk nummer 9, Charon Cherry. Innkom nummer 66, Almugera Kabar. Så får vi håpe at Otto Ingeborg i Stjørdalen fornøyd med det. Vi har jo lyttret litt spredt over hele verden, men også nå da i Stjørdalen har jeg fått hør. Det jo hyggelig.
0: Ja da, det alltid gøy å være, skulle si, så bereist som vi men det kanskje vi som er så bereist. Det vel heller de som hører på. Vi har også lyttret på Playa de Mallorca i dag, har jeg akkurat fått melding om her på Radio 3 boksen. Så,
1: jeg veldig spent om Harald og Randi Berg sett på Helgeland og hører på Radio 3, eller om de er for NRK Radiosporten. Det jeg spent på, uansett. Alle, de hører på oss, og hilser vi til de.
0: Alle med vett på hodepart hører på. På Radio 3, sier seg selv. Neida, hyggelig med hilsninger på hvor dere hører i Brunson. Sett vi pris på.
1: Ja. Det Bjørtum som har ballen. Inne på, godt inne på halvdelen til Neimegen. Spiller på tvers til Vilas Nilsen. Han slapp den videre til Sjøvold. Sjøvold har mye rom her nå, men han slapp den til Blomqvist. Inne til Patrick Berg, som i skuddposisjon. Drar seg opp til 6 meter streken, slapp den ut til høyre til Blomberg. Tilbake igjen til Vilas Nilsen. Kort ball til Hauge, tilbake til Nilsen. Skal vi... Nei, innlegg slår det jo ikke. Hauge og Villats småspiller litt ute på høyre kanten. Og så han inn på tvers til Bjørkan. Bra ball av Nilsen. Han tar den hjem til Bjørtuft i midtsirkelen. Ut igjen til høyre til Villats Nilsen. Opp til Sjøvold. Som setter fart innover i banen. Opp mot 16 meteren. Brøvannen stekker, og så er det fett, og så er ballen løs. Og så er det LeBron som får tak i den. Og så... Prøver de å sette fart opp langs venstrekanten og prøver å kjøre i overgang her, men Sjøvold, han med. Får litt hjelp av Blomberg der, og så har de bremsa farta betraktelig på den overgangen. Og så kommer han seg forbi to og tre mann. Litt den driblefanten der.
0: Ja, Fonville,
1: ja. Forsvarsspilleren.
0: Han har det i orden.
1: Ja, så det Bjørkan og Haiken som får til å klarere til slutt. Utover Silinja, innkastet til Neimegen. Pereira tar det kjapt tilbake til... Han er midtstopper han som kom inn nummer 66, Kabar. En mann uten hår. Nei, det er ikke Kabar. Han er nummer 17. Han er også en innbytter.
0: De har satt inn bra med Neutik også. I tillegg til...
1: Da har de tatt ut Storm, faktisk. Nei, 21. Storm er jo på banen. Kan de ta det ut da? Det er Masic, kanskje.
0: Nei, Asmic, som ble skadet i første gang.
1: Ja. Så de tar Storm opp som anker på midtbanen. Ja, de har fått innkast på sin venstre side. 15 meter inn på egen halvdel. Nå sniker han så mange meter at han er snart på midtstreken og tar dette kastet. Gjør det der. Dess videre forlenges, men Bodø-Glimt får kontroll med på egen halvdel. Hauge tilbake til Bjørtuft. Ingen som presser høyt nå, så Bjørtuft kan transportere ballen opp til midtstreken. Glimt... har ikke kommet ut av startblokkene med full trøkk her i andre omgangen. Nå virker det som de skal spare krefter. De har jo tross alt en ny kamp allerede i morgen i køppen mot Føskesfritt.
0: Samtidig så tror jeg nøyaktig null av de ser på banen og nå kommer til å spille i den kampen.
1: Patrik Berg kommer seg løs mot 6 meter streken, drar seg ut mot høyre, ned mot Ørlinnes kommer innlegg på bakkes, der ligger Helmese! Ikke forbi, vi lagt i bakken. Kjempa, det kriger som ballen, og så går han ut over dørlinja, så er det 5 meter.
0: Ja,
1: det så ut, den her vinkelen.
0: Ja da, det ble litt lurt av vanlig, skal du si, kameravinkel, men det ble rett og slett øyevinkel denne gangen. Så ut, så den var på vei rett inn i lengste hjørne, men klarte å holde den ute denne gangen også. Neck.
1: Ja. 5 meter er tatt. Stusses videre, men Patrick Berg står da, er han frem igjen. Så Hedes den ned med cirkel til Bjørtum som tar den til Sjøvold, inn sentralt til Patrick Berg, og da har vi muligheten til, der går Fet, der går Hauge. Slapp den helt ut til Hauge på venstre kanten på 6-meter-streken her nå, innenfor 6-meter, legger på tvers til Patrick Berg, så skyt! Mett på keeper dessverre, for den var det trøkk i.
0: Ja, den der knallhard fra Patrick, en skikkelig pettkanon der, men selv godeste Nicolas Polster I målet til Neck klar å redde pettkanonene, han kan stå helt I ro og få de rett I fanget.
1: Ja da, skal vel godt gjøre så kom seg unna den der, det var så hard også. Vi spiller går rett til Bodø Glimt, vi har kontroll igjen, Sjøvold, tilbake til Nilsen, kort til Patrick Berg, til Bjørtuft. Så senker de seg godeste Neck Nijmegen, Bjørtuft rusler opp over med streken med ballen I føtteren. Inn sentralt til Patrick Berg, tilbake til Bjørtuft. Opp mot venstre til Bjørkan, har Hauge utvendig, har Fet foran seg, roer det ned, tar tilbake til Bjørtuft I stedet. Bjørtuft venter, venter, venter, slapper den til Hauge. Nå ser han at Fete på løpet innenfor 6 meter. Fete får kontroll, får ikke snudd seg. Slapp den ut til Bjørkan. Bjørkan tar han hjem til Bjørtuft. Fin ball til Patrick Berg. Kommer innenfor 6 meter. Prøver å finne Haukland. Returen havner hos Fete. Haukland brøster den ned. Og så havner den hos Hauge på 6 meter. Sjekker slapp den ut til høyre. Der Blomberg. Hardt inn for mål. Rett I klypene på keeper Polster.
0: Ja da. Ja, til slutt henter to baller ut av nettet, men... Han har gjort en god figur som innbytter I dag.
1: Ja, han har...
0: Han har klart han har hatt de to utsparkene sine, så jeg har gått rett I føtter med glinspillere, men utover det så har han jo hindret en del skåringer I dag.
1: Ja, han har jo ikke straffet for det, så han har faktisk gjort en god innsats I dag. Dårlig passning av Neck, hamner hos Glimt, Hauge har vi omgangsmuligheter, vi 3-3, Hauge går innover. Og så en fin ball ut til høyre til Blomberg. Ja, litt dårlig mottak, må ut og hente han igjen, så kommer innlegget, og det dårlig, og det går bak mål, og det fem meter til Blomberg.
0: Det vel nesten en cheap I bakerst han prøver seg på der Blomberg. Så det jo enten det,
1: altså det ser det ut som det han prøver på.
0: Forsøk, eller så det til en innlegg da, så kan jo være om vi skal være grei med Blomberg I dag eller ikke, men...
1: Nei, vi ikke grei. Han prøvde å henge han opp til Helmersen, så skulle få stangen I mål. Det en sånn halv mellomteng, som det så fint heter.
0: Ja da, Busberg I hvert fall til Polster. Fin passning der I forkant fra Jens Betrøge.
1: Faktisk, det synd at ikke mottaket setter. Precis til Bischoff. Slår den I føtteren på Haugen, langs linje der. Har Bjørtuft å holde den I spill, Finn Bjørkan. Bjørkan har ikke holdt den I spill, slår den ut over skillinjen. Kunne trille han I føtteren på Patrick Berg I stedet. Så prøver å ta det så stjæle 10 meter, da sier dommer Michael Oliver at «Hallo, jeg fortelte deg akkurat hvor du skulle ta kastet, du overprøver meg, da må du ta det på nytt!»
0: Ja,
1: Pereira, Pereira som skal ta det. Så langt fremover, Bjørtuft god, henger seg over linsen og header den ut. Men de spiser fremover, kastes innover nå. Holder faktisk bare en trepassning apparat her nå, helt tilbake til innbytter Nutink, som tar den tilbake til keeper som står mett på egen halvdel. Han slår den langt ut på høyre, der ligger Bjørkan. Lar den spredt, for han klarerer den. Så langt da, Finn Fet, som ikke finner Bjørkan, så kommer Pereira løs. Så han på tvers, og så skytes det fra linsen. Men, det mer som et tilbakespill som treffer Haiken mett på... Mett på Haiken.
0: Ja, det en rolig passning som Haiken tar ned på fotene sine før han kaster den ut igjen. Så den skal han ha kontroll på alle dager I uka.
1: Ja da.
0: Til og med helgedager nå.
1: Til og med helgedager. Det altså passert 53 minutter på Aspmyra. Det 2-0 til Bodø Glimt, og Bodø Glimt har ball på medstreken. Det Odin Bjørtuft som venstre midtstopper I dag siden Viljans Nilsen har I lammet seg. Kort ball inn til Patrick Berg. Videre ut til høyre til Sjøvold, som setter fart opp mot 6 meter. Har Blomberg utvendig. Velg å ikke ta den. Ta den til Hauge som kommet inn sentralt. Til Berg, ut til Sjøvold igjen. Ut til Blomberg. Til Hauge. Kort til Berg. Over til Bjørkan. Tilbake inn til Patrick Berg. Så startet Haukland, og da blir det rom ute til høyre til Blomberg på hjørnet av 6 meteren. Han skal ikke utfordre noe. Tar den rolig tilbake til Hauge. Så finner Sjøvold, som feilvendt. Tilbake til Hauge igjen. Inn til Patrick Berg. Holder seg på høyre siden nå. Til Sjøvold. Tilbake til Berg. Til Haukland som sentralt I banen. Videre til Bjørkan, så går Haukland utvendig. Så Bjørkan den tilbake til Berg. Tar den ut til høyre til Sjøvold. Blomberg utvendig der. Slapp den til Blomberg. Han ikke interessert I utfordret. Tar den tilbake til Sjøvold. Kvint som hviler med ballen I laget nu inn til Hauge, ut igjen til Sjøvold. Bak til Patrik Berg. Til Bjørtøv som har sjoppet seg opp mett på halvdelen til Neck. Opp mot 6 meter, slapp kort til Hauge, tilbake til Bjørtøft. Til Hauge, inn sentralt til Patrik Berg. Kan jo skyte hvis du tør. Slapp den hele ut til Blomberg, tilbake til Patrik Berg på hjørnet 6 meter. Kommer innlegget på bakerste, der Bjørkan, men innbytter... Oi! innbytter Nytink som får hodet på den, går rett opp foran keeper som... klar å ta den mellom grunnspillerne.
0: Ja, det meste meter. På der er at han hopper ikke opp for å ta den keeperen. Han står I ro og venter på den andre klippen sin. Det dristig.
1: Ja, og Glimt vinner utspillet. Brunstafett kort til Patrik Berge med sirkelen ut til Bjørkan som på medstreken. Glimt har god tid. Til Fett, til Bjørkan. Til Bjørtuft. Til Nilsen. Blomberg og Sjøvold ut til høyre, slapp den helt ut på sidelinjen der til Blomberg, så går Sjøvold. Blomberg triller den til Sjøvold ned mot dørlinja, innlegget blir blokkert, og så plukkes den opp innenfor 6 meter av en av den, altså den andre innbytteren, nummer 66, som parerer. Henning Villas Nilsen legger ned til Blomberg, så tar den tilbake til Bjørtuft. 66, han heter da Kabar. Patrik Berg med barn. Over til venstre, der ligger Bjørka. Har Hauge utvendig, triller den til Hauge, som setter fart, går han innover langs 6 meter. Stekker opp på Helmersen som ligger feilvent med en mann I ryggen, får en L-mann på seg, da tar de ballen ifra han. Vareringa, rett til Odin Bjørtuft. Rutinert.
0: Ja, det fint nedtak der fra Bjørtuft. Kommer inn foran det som har blitt kaptein Linsen ut og brystet ned til seg selv med mann på seg, det frekt.
1: Ja da, og den hjemmeover, bra retningsbestemt mottak, så det Aukland som mistet den mot Bischoff og får frisparken mot seg. Ja. Det gjett hvor mange minutter det tar før Aukland blir byttet ut I dag. Vi har passert 56.
0: Nei, det kommer jo litt an på hvor mange av de innbytterne skal spille mot Fauskesprinter. For som jeg har sagt, alle som vi har spillet I dag, blir ikke å spille I morgen. Men jeg ser jo blant annet at nummer 24 ligger klar der, så ikke så lenge til Daniel Bassi kommer inn, kan det jo ligge an til. Og det synes jeg egentlig interessant, for han regner med å spille I morgen. Så vi ser om Saltnes er en av de som blir med han inn.
1: Skal I hvert fall spille I morgen.
0: Ja, det tenker jeg også.
1: Nilsen som får et frispark med på egen halvdel, I hoveddal der. Patrik Berg gjør seg klart, eller skal trille den til Sjøvold. Nei, han til Bjørkan I stedet. Bjørkan opp mot medstreken, setter fart. Lett jogg med ballen I føtteren. Inn på halvdelen til Neimegen. Tilbake til Bjørtuft. Og tvers til Nilsen. Sjøvold, han startet han. Han gir seg ikke. Bra ball av Nilsen til Fet, som har legget inn på tvers, men der også klareres det rett I hendene feltet igjen, men treff ingen. Laks for Neimegen, Fet, stjæl ballen tilbake ute på sidelinja. Han fint tilbake til Patrik Berg. Patrik Berg på tvers til Sjøvold, som ligger sentralt I banen. Videre til Blomberg, som også har kommet inn. Vi har ingen bredde på høyre siden. Patrik Berg får ballen tilbake sentralt. Ut venstre til Hauge, som inne I banen. Og så finner han Fet, som nok en gang slørver med mottaket. Får ikke skutt, blir feilvent. Legg tilbake til Sjøvold, som skyter I blokka.
0: Den der passningen der fra Jens Petter Haugen hadde fortjent I scoring, og det jo ikke det at Fet slurver med, det jo at han ikke forventet å få den, han blir overrasket selv.
1: Men han vender ikke mot målet der. Han hjemover, så, og med ryggen, så snur ryggen mot målet og mottar barn.
0: Han blir så overrasket over at det barn kommer, han forventer det ikke det, og det synes jeg du skal gjøre I det her motinklaget. Ja, det der strålende passning Jens Petter Haugen, det der skal, det der, den hadde fortjent
1: I mitt hodet så han ferdig scoret der.
0: Ja, det enig, helt enig.
1: Sjøvold opp mot 6 meterstreken. Innlegget kommer, og det stusses videre av...
0: Den ikke ute.
1: Nytink, nytt innlegg. Føreres av Neimegen. Villats prøver å bryte foran, bommer banen. Linsen blir lagt tilbake for frispark.
0: Det er jo en gul kort også, hvis jeg skal ha frispark der.
1: Det litt I overkant.
0: Han blir ikke
1: det. Han var faktisk nesten en fair duel. Han tok jo ballen min også, mest.
0: Ja. Nei.
1: Ja. Vi skal ikke krangle med dommeren.
0: Nei, da, altså, jeg skal jo ikke si at jeg vil ha gult kort på Glimtsberg, men det jo klart han har ødelegget en overgang der, men vi skal ikke krangle på at det blir gult kort det på Glimtsberg, for all del.
1: Polster, langball ut mot høyre. Bischoff I duell med Bjørkan klarer ikke å få kontroll på den, men andre ballen vinner Neimegen. Prøver å dribble der Storm. De stopper av Fet, og de får et innkast som Pereira skal ta. Med ballen,
0: vi hører nå at det et publikum I hvert fall som klar for Mesterliga. Det Champions League-stemning på Aspmyra akkurat nå.
1: Absolutt. Her det bare å møte opp når høsten kommer, og vi skal ha Det plutselig kampen på Aspmyra.
0: Ja, du har kanskje hørt om Champagne-distriktet I Frankrike, men...
1: Ikke bare hørt, det vært.
0: Det nye distriktet I fotball-Europa, det heter Bode, Champions League-distriktet.
1: Ja, og det Linsen som forteller en slags form for avslutning, men nok en gang tilbakespill.
0: Hva mener du om at vi baserer en time spilt på Aspmyra? Nå har vært sekund, Bode har altså 2-0, 5-1 sammenlagt. Vi en halvtime. Begynner å være klar for seriespill I Champions League for andre år på rad, og seriespill I Europa for sjette år på rad.
1: Det imponerende, det Glimt holdt på med for tida. Patrick Berg med barn. Det som en, noe av det som har endret seg over tid med Glimt at nå når de leder 2-0, så trygger de denne ledelsen og ror I land kampen. Kjører ikke ut I 100 sånn som vi har sett gjør mange ganger, og jager flere mål. De fornøyd. Venter bare på klokka og prøver å unngå skade. Bjørkan setter fart. Ut til venstre til Hauge. Hauge går utover. Skal du skyte Hauge? Ja, det skal du. Går I blokka. Plukkes opp av Sjøvold. Da finner du til høyre til Blomberg.
0: Offside.
1: Som har klart å gå I offside, ja. Jeg bare gratulerer. Som kantspiller, så det ikke lov med to.
0: Nei, det noe du burde ha kontroll på når du ligger på siden og har oversikt over forsvarslinja hele tiden.
1: Så skal linsen av. Så var det nummer 11 som stod der. Willum Thor Willumsson.
0: Ja, så alle som bærer kapteinspinnet for Neck blir byttet ut I dag.
1: Så det nummer 10 og nummer 8, det Tadic. Og så kommer nummer 8, Norman Isak Hansen Årøen innpå.
0: Skal vi ha en norsk spiller inne på bana. En spiller som... skal jeg vel si han hadde ekstra motivasjon til å vinne den kampen her I dag for for Next, nå han tross alt født I Tromsø. Men han ligger vel an til å bli sendt hjem som de fleste tromsværingene som prøver å komme hit I skam. Jeg frykter om de som bytter til Bodø-Glimt da.
1: Ja, det vel ikke gått så bra for de heller.
0: Nei, jeg vet ikke. Det en Gundersen som gikk
1: til den...
0: Hellstrøm, som også hadde et ganske suksessfullt år I Bodø-Glimt.
1: Ja, så, han spilte jo ikke så mye han da.
0: Nei, men... Han var noe med å vann.
1: Ja, det var.
0: Matland her ennå.
1: Ja da.
0: Så vi skriver bare seg helt inn, selv om det kanskje ikke så lenge til vi kan gjøre det.
1: Nei, han på tur ut, han trenger spilletid. Han klarer ikke å få ut potensialet sitt her I Glimt, og da det greit å få ny klubb der han kan få spilletid. I hvert fall.
0: Kan være det.
1: Nilsen med barn på mestreken. Til Bjørtuft. Tilbake til Nilsen. Ut til Sjøvold på høyre kant. Tilbake til Nilsen. Litt tid nå, Viljans, for han tar den tilbake til Sjøvold. Inn til Patrick Berg, til Nilsen. Og tvers til Bjørtuft. Hjørtuft ut til Hauge. Ikke tålmodig ute på sidelinjen som kommer innlegget. Fet. Vi lagt til bakken og prøver å dempe den. Hamna hos Patrick Berg den klareringen. Så får han til Sjøvold innlegg. Og der ligger Helmersen! Og da klarte han å head over dessverre. Oi. Der trodde jeg faktisk han skulle score.
0: Ja.
1: Kommer seg ikke høyt nok dessverre.
0: Han har jo fortjent I scoring I dag, Andreas Helmersen. Og jeg tror han føler selv at... At han trenger det, etter at det har vært mye stang ut fra han I dag for Bodø-Glimt sin del, så nå de allerede klare for Champions League her, men jeg tror det vil hjelpe Helmersen personlig å få I skåringen I kampen her, når vi skal tross alt inn I denne turneringen på ekte.
1: Ja da.
0: Ikke på lek, som vi holder på med nå.
1: Holster, utspillet hennes av Helmersen ut til høyre, det ligger Blomberg. Ja, og blir presset, må ta den hjem til Sjøvold. Innsentralt I midtsirkelen til Bjørtuft. Tøft avanserer litt foran til Bjørkan. Så spiller vi på tvers til Nilsen. Så tar den videre til Sjøvold. Bak til Nilsen. Kleder den til Bjørtuft. Bruker Bjørkan, så kleder den til Hauge. Bak til Bjørkan. Innsentral til Nilsen I midtsirkelen. Tar den kort til Sjøvold. Så kleder den på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft hadde lyst til å prøve fet, var på tur inn I 6 meter der, tar den til Sjøvold I stedet, slapp til Lomberg på hjørnet av 6 meter, tilbake til Villas Nilsen, ut på høyre til Sjøvold. Upresset på hjørnet 6 meter. Kortball til Fet med på løp ned mot dørlinja. Og vende utover. Slår ballen med passningen til Sjøvold, så bryter Neck. To mann på han der nede med hjørneflagget. Klarer de å vinne han tilbake da? Ja, så sparker den utover dørlinja. Via en Neck-spiller. Da blir det hjørnespark til Borglimt.
0: Det kan ju inte skönna att Ulrik Saltenski börjar komma in här för han har gått och varma upp I shorts och sett klart att hoppa in här nu sedan pausen.
1: Ja, lite minuter och inte imorgon.
0: Ja, det är väl fort det men ja, nej vi spänns och se. Om jag har tänkt att göra den här kampen ubytta, är inte överraskad med heller om Kjetil Knudsen inte gör ett enda byte idag.
1: Nej, vi får se. Hjørnespark Patrick Berg utover skrudd kommer här. Hjørtuf, Tedda deg mot målet, men snikker seg en meter til sides for slanga.
0: Ja, det nært at den kommer inn, og Bjørtuf også får en scoring I dag. Han har flere gode headinger. Her nærmest så langt I dag. Men dessverre på feil side av stolpen fra det selv. Vi kan jo nevne for øvrig at vi har jo nett allerede at Bodø Glimt tar kamp allerede I morgen. Første sprint, første runde I køppen. Og så neste kamp på Aspmyra, det på søndag.

0: Bjørtuft, det mye god fotball her, Løbing Glimt. Har ikke voldsomme ambisjoner om å slå noen skåring i går her?
1: Nei, det har vært tafatt I andre gangen, men tafatt, men profesjonelt.
0: Ja da. Blomberg, tilbake til Nilsen, på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft. Kort til Auklend, får han tilbake igjen. Tar han til høyre, der til Nilsen. Ut til Sjøvold på høyre. Tilbake til Nilsen. Ut til venstre til Bjørkan, tar han helt ut til Hauge. Setter fart innover, blir presset. Kort til Bjørkan, tilbake til Bjørtuft. Så går Blomberg på løp, det ser Bjørtuft, så får han hodet på den, men ikke... I hverken fugle eller fisk, går rett inn I klippene på keeper Nicolas Polster, og han har god kontroll på det.
1: Ja, nå jo ikke Blomberg den sterkeste hodespilleren, men så det noen utgangspunkt vanskelig å score med hodet når du får barn feilvendt fra målet.
0: Absolutt. Langt utspark på innbytteren nummer 11, Williamson, men han klarte å gå offside, og da blir det frispark til Bodrit.
1: Blir det. Tar vi kort og greit.
0: Ja da, Patrick Berg, en ball. Trilla til Bjørkan. Tar den helt ut til Hauge på venstre kanten. Han tar den tilbake til Bjørtuft. Eller på tvers til Bjørtuft, for han begynner nærmest å se som etter nå. Han ser Auklend på løp der, får ikke barn, tar den til Hauge I stedet. Han prøver å finne Patrick Berg, men Auklend plukker opp returen. Han prøver å finne Helmersen. Klarer ikke det, blir brutt, klarert. Sjøvold leder, tar den hjemover. Til Villads på medstreken, tilbake til Sjøvold. Jeg har ikke en ledig, men Sjøvold tar den heller på tvers til Bjørtuft. Som avanserer med ballen I beina, drar seg utover mot venstre, har Bjørkan og kan spille på ute på sidelinjen der, men tar den heller inn til Patrick Berg. Patrick Berg, 30 meter på skuddhold, til Sjøvold. Så finner Auklend inne I 6 meteren, feilvent og slår ut til Blomberg, så kommer den langs bakken til Fet, klarer ikke å finne en gul spiller dessverre. Men vi stjeler ballen utenfor 6 meteren og beholder trøkket, tilbake til Bjørtuft. Til Hauge. Hauge på tvers til Patrick Berg. Sjøvold på hjørnet av 6 meteren. Videre ut til Blomberg. Tilbake til Villas Nilsen. Kort til Patrick Berg. Finn Hauge sentralt I banen. Til Villas Nilsen. Tilbake til Patrick Berg. Spitta midtstopperen. Tar han den ut til venstre til Bjørtuf, som på 6 meter streken nummer 3, før han slapp den til Bjørkan. Går han innover. Ja, så stopper han. Nice litt for han triller den hjem til Patrick Berg. Har vi mye gult I feltet der. Vil ikke slå innlegg allikevel. Patrick Berg kort til Hauge til Bjørtuft. Går litt innover for han sparer inn på tvers til Villas Nilsen. Ut på øyre til kanten til Blomberg. Kort til Auklend, ut til Sjøvold. Til Blomberg ned mot dørlinja. Men klarer ikke å få lagt den inn. Og sørg for å holde den I spill.
1: Frisberg, fordel.
0: Sitter den til Sjøvold, inn til Auklend. Patrick Berg faktisk, til Blomberg. Prøver å finne Sjøvold upresist. Da tar han til Nilsen I stedet, beholdt ballen. Men Sjøvold vinner han tilbake, finner Auklend. Finn Sjøvold igjen. Mye, det trangt der, det vanskelig det de prøver på. Så bryter vi nok en gang, og så får Williamson den. Så finner han en medspiller som skal klare det her alene, tror han. Så bruker de litt tid, og så mester de han. Hauge med ball.
1: Hansen over jo en der som prøver seg på et soloprosjekt, men det ble med forsøket.
0: Ja. Patrick Berg med barn på medstreken. Rusler inn på all del til Nijmegen. Spiller til venstre til Bjørtuft. Helt ut til Bjørkan. Tvers inn sentralt der til Patrick Berg. Slår den rett til Wilson. Finn Bischoff. Som Finn Pereira. Kan de klare å bygge kontering her? Pereira setter fart. Safet kommer på å legge han I bakken, og det blir frispark. Ok, nærheten av ballen her, godeste Sondre Brun Safet.
1: Nei, litt unødvendig der fra godeste Sondre Fet, men jeg var litt for å make et statement også, at dere har ingenting her å gjøre, kom dere hjem igjen.
0: Ja da.
1: Dere spanner en del også.
0: Bjørtuft har god kontroll der, så... men ok, skummel innleggsposisjon. Vi ser at Hansen Årøen skal slå frisparket, eller innlegget.
1: Ja, det blir fort begge deler da.
0: Ja, det blir det. De liner opp. De har sendt alle mannene opp her nå, så her det omgangsmulighet for Bodø/Glimt. Innlegget kommer her. Offside på Williamson som får heada over.
1: Da blir det trolig igjen bare 5 meter for Haiken. Ja. Og ta det. Vi har passert 70

0: spilte minutter I Bodø, 20 minutter igjen over den her til Glimt. Det altså 2-0 I denne kampen, 5-1 sammenlagt. Jeg begynner å nærme oss å få høre forhåpentligvis hva for Champions League under flere ganger. Det ble jo litt krøll fra Bua 2 hakk borte for oss her ved innmarsj, hvor de spurte av Europa League-hymnen I stedet for Champions League-hymnen. Så når første Champions League-kamp spilles her på Aspmyra, som man kan bli så tidlig som 11. september, så håper jeg de har det I orden.
1: Ja, vi får håpe at de har kontroll på pekefingeren. Blomberg med barn Bjørnar Seisen. Bak til Nilsen. Ut til Sjøvold, tilbake til Nilsen, på tvers til Bjørtoft.

0: Ut til høyre på venstre. Utfordret. Kommer seg ned til døren, jeg går forbi Bishop, innenfor 6 meter, lang stølinje, så kommer legge 45 ut, og der det skåring!
1: Ja da.
0: Jeg litt usikker på om det var en grunnspiller som var på det innlegget, eller om han gikk via en ekspiller, men ballen gikk I mål. Okke som, og det står 3-0 til Bodø Glimt.
1: Ja, de var ikke ferdige, de helt gule. Det har vært en andre omgang som har stått litt stille, føles det ut som, og hvor det virker som Bodø Glimt har vært fornøyd med det de har oppnått til nå, men der fikk de pynta litt mer på resultatet, og han har vært god I dag, Jens Petter. Han har prøvd med flere anledninger å få seg målgivende han har igjen, men nå fikk han seg pinet I skåring også.
0: Ja, da. Ja, det var vel ikke han som skjøt.
1: Ja, og I hvert fall Spiker som mente på at det var Jens Petter Hauge som skårte, så jeg får stol på.
0: Så skårer han fra den vinkelen, så blir jeg imponert også. Da skal Bodø Glimt få ta spillebytte.
1: Vi julpytte da, likevel, og det Isak Mæthe som kommer inn.
0: Og Bjørkan som går ut. Da klinker han ikke den I mål fra Dølin, det går ikke an.
1: Det var Spiker som sa Jens Petter Hauge opp til 4 ganger, på, så jeg har bare referert til han. Jeg kan få opp en reprise her hvis du skeptisk.
0: Det
1: står selvmål Fonil på...
0: ja, Fonil som var sist bort til den, ja. Det var jo et innlegg. Han slo knallhardt inn foran. Og. Skudd for styring, som de sier I hockey.
1: Ja.
0: Det
1: jo litt kjedelig å spiker og rope, og det skåring til Bodø Glimt. Selvmål!
0: Ja.
1: Selvmål! Selvmål hadde laget litt bedre stemning og rope Hauge, altså.
0: Hør absolutt. Det var bra forarbeid, ja. Bra initiativ, bra røk. Bischoff prøver seg mot Mette. Klarer ikke å holde den ballen I spill. Mette får innkast nett på egen halvdel. Skal jeg gidde å høre etter, Jens Petter Hauge, tar kastet der dommer sier du skal ta det, så kunne vi ha vært I gang.
1: Da har altså Bodø Glimt skåret like mange mål her I dag som de gjorde I motsatt oppgjør I Nederland. Så får vi se på om det blir med det, eller om det kommer flere I løpet av de siste kvarteret I varje.
0: Altså Skint vil så kan de skåre masse mål I dag, men de ikke så kjempeinteressert I dem. De har handbrekket på.
1: Ja da. Hvis noen var I tvil, så var det altså som du sa, Jens Petter Hauge kommer seg ned fra sidelinjen og drar seg innover og slår hardt inn for en mål inn I Fonville og eget mål.
0: Ja da. Mette med ball til Hauge, tilbake til Mette. Inn til Bjørn Tuft, som tar den helt ut til Hauge, som har beveget seg utover mot sidelinjen og innover med ballen I flottet.
1: Jeg fikk for øvrig ikke sett skåringen til 300-skåringer nå. Hvorfor godt man finner ut når den første hjemmekampen kan komme I Champions League, og det kan bli så tidlig som 8. september, faktisk.
0: 8. ja, det passer bra.
1: 8. eller 9. september blir første...
0: Det like bra.
1: blir første. Jeg kan jo hende de får bortekamp her også, da.
0: Hauge kommer seg nesten forbi med dørlinja, men Pereira stopper han.
1: Så får de to Europakamper midt I oktober, to uker på rad I uke 42 og 43, så 13. 14. oktober og 20. 21. oktober lurt å merke I kalenderen.
0: Ja.
1: Men det blir spennende. Torsdag klokka 18, altså trekningen, den hører du direkte her på kanalen. Så da får du vite nøyaktig.
0: Ja, hvem de skal møte, ja.
1: Ja.
0: Men ikke når
1: og hvor. Når de skal møte kommer vel antageligvis I løpet av fredagen, vil jeg tro I verste fall I løpet av lørdagen.
0: Ja. Patrik Berg med ball, mett ballen til Neck, tar den til Viljans Nilsen, som bruker Sjøvold. Slapp den ut til Haukland, som ligger ytterst til høyre. Nilsen, Bjørtuft. Hauge, som kommet inn I ball. Finn Sjøvold, Finn Blomberg. Finn Viljans Nilsen. Synd ikke spiller 10-trekk, for da hadde de ledet enda mer.
1: Ja.
0: Viljans Nilsen med ball. Slapp den fint ut til høyre, der ligger Blomberg. Løs Blomberg, kommer innlegget også. Og så blir det lagt I bakken, der får vi straffe, Bustafett.
1: Nei, sier Oliver.
0: Ingenting. Det blir innkast. Bodim til Ole Didrik Blomberg.
1: Får ikke straffe, så skal jeg det minste ha innkast. Han er jo ta med om at det blir spenning i Østerrike da, der Celtic vann 3-0 hjemme I første kamp, så leder han Østerrikerne 3-1 hjemme over Celtic, så får de seg en scoring til nå Lask Linz, så kan det bli ekstra ganger I Østerrike I hvert fall.
0: Ja, det blir ikke noe skryt å slå Celtic.
1: Nei da, det jo ikke det, strengt at de ikke kan slå Lask heller, hvis det Rosenborg klart, men... Det kan jo bli spennende I hvert fall på hvem av de to som får det som begynner å bli få Champions League-billetter igjen I denne podden.
0: Ja, vi håper at vi ikke Celtic får straffe og Kasper Høg skal ta det for det. Kasper Høg straffe og Champions League, det henger liksom ikke på grep.
1: Ja, kan du si.
0: Milas Nilsen prøver en stekker. Du precis går ut over linja. Det 5 meter til Neck Nijmegen.
1: Nå skal du starte seg.
0: Ja.
1: Omsider. Og det blir jo et...
0: 77.34 klokka
1: nå. Det blir et minst trippelbytte for Bodø Glimt også, ser jeg. Kanskje til og med kvadrippelbytte.
0: Kasper Solhaug skal få debuten I Champions League sammenheng.
1: Og Kittolano kommer inn.
0: Ha en tilbake til Nikita.
1: Interessant. Fire bytter som står klare. Det Saltnes, det Kittolano, det Solhaug og Brynilsen det vel.
0: Ja.
1: Ja, det spennende. Spennende.
0: Odin Bjørtøft med barn I føtteren. Over med streken her. Rolig jog til etter Mette. Legg den til Hauge, så går Mette. Hauge går innover. Finn Auklen. Finn Fet, som Finn Hauge, som Finn Bjørtøft. Hauge sur fra Forsheim Kakk på anklen. Dommeren sier kutt og syt. Skytt og syt. Fortsatte spill. Bra ball. Bjørtøft på medstreken med vanlige føtteren på tvers til Villas Nilsen. Videre til Sjøvold, inn til Berg, tilbake til Nilsen, på tvers til Bjørtøft. Avanserer inn på halvdelen til Nijmegen med barn I føtteren. Startet Hauge, bruker ikke han, tar den til Mette I stedet. Startet Bjørkan. Det gjør han selvfølgelig ikke fra nede på banken, det var fet. Men Bjørtøft får barn, ut til venstre til Hauge. Slutt en halvpassning til Mette. Bra ball av Hauge. Mette, innlegget kommer, og der det! Nei, der det faktisk ikke scoring av Ole Didrik Blomberg. Han klarer å chippe den over fra 5 meter. Hvordan I all verden klarte han å bomme målet der? Det bare å breise igjen inn, enkelt tapp inn for Blomberg, men...
1: Nei, som jeg sier, Blomberg og Helmersen, de har ikke vært på avslutningsformen I dag, og Helmersen får ikke flere forsøk. Det blir vel fort ikke for Blomberg heller, og da... Så må Lund gjøre fire bytter. Først går Andreas Helmersen ut, inn kommer Ola Brynjelsen, så
0: går
1: Sjøvold ut, og inn kommer nevnte Kasper Solhaug til sin debut I Champions League for Bodø Glimt. Så det Sondre Fet som går ut, og Kittolano som kommer inn, og til sist så det altså Odin Bjørtuft som går ut, og
0: Saltnes.
1: Ulrik Saltnes som kommer inn I midtforsvaret sammen med Villads Nilsen der altså. Det en stor begivenhet da, for spesielt Kasper Solhaug, 19 år gammel, født I 2007, har jo sammen med... Choly vært de to som har vært aktuelle å ta steget fra B-lag opp til A-laget, men det jo klart det jo ikke så lett å spille seg inn I dette A-laget til Bodø Glimt da, men å få debuten I Champions League som 19-åring, det jo noe du kommer til å huske uansett I livet ditt, tenker jeg.
0: Ja, absolutt. Så det jo hyggelig. Han har jo en far som har kampet for Bodø Glimt. Men han skrytt til faren sin at han har spilt på et enda høyere nivå enn faren noensinne har gjort.
1: Spilt Champions League med Bodø Glimt. Ja. Ikke alle som kan si at du har gjort det her I livet, så det spennende for Solhaug da, som jeg ser rett kom inn på høyrebacken her.
0: Ja, gjorde det. Gikk rett inn for Sjøvold. For de som ikke vet hvem faren så kan jeg si at han heter Tom Solhaug og har spilt Bodø Glimt.
1: Ja, også en storebror som har spilt I Glimt-systemet, men spiller for Junkeren for øyeblikket.
0: Ja. Saltnes med ballen I medtsirkelen. Slapp den til Hauge som kommet inn sentralt. Rullet den til Nilsen, til Blomberg, tilbake til Hauge som oppe på høyre her nå. Prøver han en lob inn I feltet, der Patrick Berg ned mot Tøllinen kommer innlegget på bakerste, men der har vi ingen Helmersen lenger. Bischoff tar den, har på seg Kittolano. Så Kittolano klarer å vinne den ballen, eller om det blir 5 meter eller innkast. Det blir innkast til Bodø-Glimt, faktisk. Bra jobb, Kittolano.
1: Passert 80 spilte minutter for øvrig. Til og med 81. 9 minutter igjen av kampen. Bodø-Glimt leder 3-0. 6-1 sammenlagt.
0: Ja, Villas Nilsen med ballen I med sirkel. Kort opp til Patrick Berg. Patrick Berg til venstre til Hauge, som Lilla den ut til venstre til Mæthe. Økland på løp, får ikke ballen. Har den inn igjen til Hauge, som bruker Saltnes. Saltnes utpresset på 35. Tar den til høyre til Blomberg, som har kommet inn I banen. Ut til høyre til Solhaug. Tilbake til Blomberg. Nilsen. Holder seg på høyre siden nu. Blomberg, nå har det mye rom da. Nå kommer innlegget også. Det Kittolano, får ikke hedda imot mål, og så blir Solhaug! En fantastisk redning av Polster!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Og så kommer flagget.
1: Men for et øyeblikk det hadde vært for ung gutten.
0: Oi, det skulle ha gjort seg.
2: Ja da. Jeg synes jeg glad at godeste Polster redde deg for, for en nedtur det hadde vært frem, så han sotte den I mål, bare for å se offside flagget etterpå.
0: Ja, han må jo levere. Sjøvold jo blant toppskårerne I Bodrum, så skal han ta plassen, så må han sette sjansen.
2: Ja. Ja, jeg var også, så vidt meg bekjent, som Sjøvold egentlig midtbanespiller, men tydeligvis, I hvert fall på A-laget, på vei til å bli omskolert til Høyrebæk, hvis han skal få flere muligheter her.
0: Ja, Høgland min, barn. Men inn til Brynnelsen, som får den videre til Kittolano, da Hauge klar ut til venstre, så blir, oi, det der jo kjempegul kort, Kittolano blir lagt tilbake, barn hamner hos Mette, så tar han til Hauge, Hauge på hjørnet 6 meter, innenfor 6 meter. Så går han ikke inn, men han slepte Mette, som slepte den til Solhaug, som skyter via ingen, og ut over sidelinja, og det det 5 meter. Og så kommer gulkortet på Pereira, for taklingen på Kittolano, godt dømt av Michael Oliver.
1: Ja da, får med seg fordelen der, og Bodrum klarer dessverre ikke utnytte den nevneverdig, men artig igjen da at Solhaug får nok en mulighet da, så der han klarte å skape mye ut av ingenting I sted, så burde han definitivt ha klart å få til en bedre avslutning.
0: Så skapte han ingenting ut av mye
1: denne gangen. Ingenting ut av mye denne gangen, rett og slett. Ja ja, artig. Ja, artig at de får prøve seg.
0: Fem meter, han har ikke så godt tilslaget av Polster, det skal han ha.
2: Nei, han...
0: Han får den til medstreken liksom på 5 meter.
2: Jeg vet ikke om de har fått med seg, Nick, at det lov nu å ta sånn korte uspark, og at utsvelder kan ta det også til og
0: med. Ja, det går jo an å ha medstopper til å stå klinkene
2: opp på. Ja, ja, det mange muligheter.
0: Så kan han begynne å trene litt på tilslaget, han har sikkert tid til det på sånn profesjonelle fotballspiller. Skulle jeg tro?
2: Skulle tro det.
0: Ulrik Saltnes med ballen I medsirkel. Til Mette. Ut til Hauge. Bra ball av Hauge til Brynnelsen, som feilvendt, klar, ikke, jo da, han klarer å legge den igjen, Hauge plukker den opp ned mot linja, og så kommer det en vanvittig takling, og så klarer de å holde den I spill også, gikk ikke ut I hjørnespark, klareringen kommer, der står Saltnes, brøstet denne, får ikke ordentlig kontroll, og så kommer klareringen fra Pereira, rett til Haiken.
2: Ja da, det jo selvfølgelig ønskelig for Nick sin side å få seg trøstemål med seg hjem til Nederland og inn I Europa League. Her det jo ikke alle som har skåret mot Europas beste hjemmelag, så å få seg skåring på Aspmyra hadde jo betydd mye for dem inn I Europa League, men samtidig så handler det jo om å unngå ydmykhet her, og bli ydmykket, rett og slett, det jeg prøver å si.
0: Unngå ydmykkelse.
2: Ja, så der går det mye klareringer.
0: Ja da. Fint prøve seg rundt 6 meteren, blir brutt. Williams plukker opp, tar den inn sentralt til Saltnes. Saltnes på skuddhold, står skyta. Nei, prøver en stekke, men Brynnelsen skulle ha den I føtteren, dessverre.
2: Ja da, går rett ut.
0: Hadde han startet der, så han hadde antageligvis kommet seg alene med keeper, så han hadde vært. Hvis de hadde tenkt samme tanke. Ja da. Holster har god tid nu. 85 minutter passert, det står 3-0 til Bodrum. Det det bare å komme seg I dusjen og ta det berømte isbadet og sette seg på fly og komme seg hjem til Nederland og gjøre seg klar for Europa League.
2: Det rett og slett det som venter for Nick Nijmegen, for, eller Nijmegen, for Bodølims en del, så det det gjeveste selskap. Så det bare allerede å begynne å sette seg ønskelista på hvor vi skal reise henne, og hvem vi vil ha besøket.
0: Ja. Nijmegen kommer seg inn på Glimt sin halvdel, og da velger de å tilbane utover skidlinja. Har rett og slett resignert og gitt opp. Skal det sies at de valgte det nok ikke da, men det var det som ble resultatet.
2: Absolutt.
0: Hauge! Okay. Så en fin stikker der til Kittolano. Kittolano innenfor 6 meter, legger på tvers, og så det Aukland, rundt av keeper, og så bomber han målet. Det åpent mål på 5 meter, og så skal han bare sette ballen. Han skal dunke ballen I nettaket. Ender opp med å bomme målet der. Det koldåpent mål for Sondre Haukland.
2: Altså, jeg snakket I sted om den passningen fra Hauge fortjent den assist. Jeg gjorde pina med den her, og den chipen Hauge har mot Kittolano der. Den så verdensklasse, så du får det. Og Kittolano kan gå selv, slepp til Haukland, og Haukland tar seg forbi keeper der. Det jo fint nok I forkant for hans del, for all del da, men... Du skal nå pinne meg klare å sette. Jeg har ikke sett en verre bom siden Nino Sugell bommet på ekstraomganger mot Ajax på ganske samme sted. Den var dessverre ganske mer uslandgivende enn denne bommen her til Løkland. Da. Ja. Men den her skal jeg måle, Løkland.
0: Ja, han har gjort alt rett. Det bare trille ballen I mål, men I stedet så skal han dunke han inn, og så sklir han av foten på et eller annet mystisk vis.
2: Det trenger ikke alltid å se så kult ut. Nei. Det var kult for før, det der.
0: Det var det. Jeg meg med ballen på egen halvdel. Begynnelsen prøver å bryte, klarer ikke det. Vi spilte av presset, for de satt fart opp langs venstre siden her, opp til medstreken. Kombinerer de med feilpassning, Blomberg. Prøv å finne Hauge, Hauge blir løpt opp og opereret. Nei, kom. Ja, jo, det blir han.
2: Får ikke kontroll på den sverre igjen, Petter.
0: Nei, og så får han frispark imot. Skulder I ryggen. Det ikke noe å ligge og syte etter Pereira. Kom det opp, gjør han også. Frispark til Neck på hjørnet av 6-meteren sin. Ja!
2: Ja.
0: Det blir litt sånn løkkefotball nå her. De prøver på litt morsomme ting, og det ikke sånn at de...
2: Nei, det jo mer spennende hvis vi tar en tur til Østerrike igjen, for nu har Lask Linds gått opp I 4-1 mot Celtic. Det står 4-4 sammenlagt, og det blir ekstra omganger I Østerrike. Det blir det ikke her.
0: Nei. Kittolano tar ned husperlet på brøstet, og så klarte han ikke å stoppe han før han gikk utover skillinjen dessverre. Ganske overbevist om at hele ballen ikke var ute, men det byr jo ikke linjedommeren seg så ofte om. Bischoff skal ta innkastet. Nei. Han sitter på dere. Bare ta det allikevel. 10 meter inn på alderen til Glimt kastet fremover Williamson Williamson Finn Bischoff prøver å dribble trangt der han har to mann på seg men han seg ikke ut av det der kommer han seg ut av det nydelige tofotslagninger prøver han tunnel på Økland går ikke ballen opp til Blomberg som setter fart så prøver han å finne Hauge Pereira rask Ok, vending, og så klarer han, ja han får den til Blomberg, men den blir stoppet opp, så I ødelegg farta I angrepet. Blomberg går på venstre nu, tar den hjem til Mette. Videre inn sentralt til Nilsen. Ut til Solhaug. Inn sentralt til Saltnes. Inn til Hauge som kommer seg inn sentralt til banestolen, ut til høyre til Solhaug. Jonas Eismeteren, kort til Nilsen. Inn til Saltnes. Til Hauge til Saltnes. Målspiller de litt med på halvdelen til Neck. Nilsen krosser over retning Blomberg. Og så Bischoff lur. Data så han skal head. Dukka. Bare en utoverskillinje. Innkast til Neck. Nei, meg igjen.
2: Ja, det en magisk stemning på Aspmyra nå med hver gang vi møtes.
0: Jeg tror det bra. I parken.
2: Men, ja, det kunne nesten få litt sånn flashback tilbake etter Halvdan Sivertsen sin opptreden på lørdags ettermiddag her, men det her faktisk litt vakrere tørre å påstå.
0: Ja. Så kommer Øklen opp mot 6-meteren, og så det en lang tå fra LeBron som får klarert før Øklen skal gjøre noe magisk. Keeper Polster kastet ut til nordmann Hansen Årøen, og da...
2: Det blir ikke lagt til et eneste sekund, faktisk, så sier Mikkel Åk at vi ikke har passert 90 en gang, men det
0: sier... Vi med den. 15 sekunder.
2: Nei, jeg så på feil klokken, for jeg kan bekrefte at vi har passert 90. Kampen over! Bodø Glimt har ikke bare vunnet, vi har totalt filleristet Neck Nijmegen over to kamper. Vi vinner 6-1 sammenlagt, og vi klar for UEFA Champions League. Og venner for livet runger ut over Aspmyra stadion, og hvis ikke du visste hva vakkert var, hvis du kunne ha slått opp vakkert I jordboka, så det her du har fått foran deg. Det skuet vi ser nå med 9000 skjerf som står oppe I vind her og synges. Venner for livet, og nei, det rett og slett nydelig det her.
0: Ja, det eller som de sier, dæven, det deilig det her, og
2: det faktisk,
0: Glimt har enkelt det, ja. Tatt seg videre til Champions League-seriespillet med to seire over Neck Nijmegen, både borte og I Bodø. 3-1 borte, 3-0 hjemme. Burde jo kunne vært betydelig mer hjemme, I og med at Nijmegen spilte I 88 minutter med 10 mann, så var de rett og slett sjanseløs.
2: Det var det, men det var en profesjonell innsats av Bodø Glimt som gjorde jobben og dermed tok seg videre da. For andre året på rad i Champions League, for sjette året på rad det slutspill i Europa. To år med Conference League, to år med Europa League og nå to år med Champions League. Og så det denne stigningen vi ser da. Det var et par år der vi startet med en kvartfinale i Conference League og så røk vi ut i en playoff mot Ajax, ikke sant? Så var det sånn opp og ned da, men det har blitt bedre og bedre. Det var semifinale i Europa League, åttendelsfinale i Champions League og hvor skal det stoppe i år? Hvor skal det stoppe? Hvem skal liksom stå i veien? Synges det på Aspmyra. Bodø Glimt er størst i nord. Det ikke bare en sang lenger. Det et statement. Det et fakta. Og det noe vi kan være utrolig stolte av. Vi skal se litt fremover allerede i morgen, så det ny kamp her på Aspmyra. Bodø Glimt har jo gjort seg vane med å spille første runde i cupen på Aspmyra, uansett hvem som hjemmelag, både Junkeren, Innstranda og nå Fauske Sprint har fått lov til å være hjemmelag på Aspmyra stadion. Første runde i cupen, den spilles allerede i morgen. Ta deg turen hit hvis ikke du har noe bedre å gjøre. På torsdag så klokka 18.00 så det Champions League-trekning. Den hører du direkte her på kanalen klokka 18.00, så får vi vite hvem Bodø Glimt møter i dette vakre, vakre eventyret vi står i vente. Og på søndag så vi jo tilbake her, i hvert fall jeg. Det jo noen som tror at de skal på festival på Mo i helga, som kanskje nødvendigvis ikke vet om de rekker den kampen, men minst 50% av kommentatorteamet til Radio 3 kommer til å være her på søndag klokka 14.30. Så kampen, den skal du vel få høre direkte uansett her på kanalen. Og, nei, det her nydelig, Jørgen. Det rett og slett nydelig. Ja,
0: det blir ikke bedre. Solid gjennomføring. Vi hadde selvfølgelig ønsket at vi skulle slå de 6-0, men vi slapp trykket på gasspedalen, surfa der, kontrollert inn, unngikk skada, unngikk røde kort, avansementet sikret de veldig enkelt og greit, og da er det bare å glede seg etter trekninga og det som vi har i vente, for vi håper at vi får noen kule lag på oss.
2: Ja, hvis du skal få velge to lag du virkelig håper vi trekker, det første du tenker på da.
0: Nei, altså, det jo Barcelona og Liverpool det første jeg tenker på. Men Bayern hadde også vært stilig.
2: Ja.
0: De er jo bått 2, 3 og 4, det jo ikke et nøye.
2: De slår vi uansett.
0: Nei, det bare skiter. Jeg synes jeg så både City og Roma der. Dortmund.
2: Ja. Ja. Det ikke noe problem. Det ikke noe problem. Nei, det blir spennende, å se, og det finner oss ut på torsdag hvem det vi møter, men vi får jo garantert to av disse. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, din festivalradio.

0: debut på A-laget i Champions League playoff. Og så holder du på å score 2 ganger.
1: Ja, det blir ikke bedre enn det. Nesten surrealistisk.
0: Når du får beskjed at du skal inn, hva tenkte du?
1: Nei, først og fremst så går vel alle årene gjennom hodet mitt av de som har vært i Glimt. Fra start til slutt. Og så er det egentlig bare adrenalin og at det er gøy der. Får masse støtte fra både de på benken og de på banen. Så...
0: Ja, du trodde vel kanskje at debuten på A-laget kom til å komme denne uka, men kanskje aller helst i morgen?
1: Ja, det var først jeg trodde. Og så er det enda bedre å få den i dag. Så nei.
0: Når du får når Kjetil roper der borte, hva er det sånn, wow, meg?
1: Ja, nei, det er ganske kort varsel egentlig, for jeg får beskjed til å gå opp for meg til han Kjetil der. Så nei, jeg ble litt forberedt på det uten før, men det kom så litt sjokk, ja, det gjorde det.
0: Også, det var kanskje blitt for mye av det gode hvis du har scoret.
1: Jeg sa til de andre også at det kunne ikke blitt. Men nei, det var nært.
0: Men hvordan var det? Hvordan får du sove i kveld?
1: Jeg håper det. Det er en ny kamp i morgen, så håper jeg det. Men nei, skal opp og spise og prøve å si, koble tilbake til den vanlige verden.
0: Ja, for det er en ganske viktig kamp i morgen.
1: Ja, ja, det er kjempeviktig. Det er veldig viktig, så det er vi fokus på nå.
0: Men nå er jo du sikret, altså du blir jo for spill enten UEFA Youth League, Champions League der, eller Champions League. Det kan bli en ganske kul høst for deg også.
1: Ja, det kan bli kjempekul høst. Det laget jeg har gjort, og det vi har gjort, det har lagt opp til at det er en veldig kul høst for både B og A-laget.
0: Hvem drømmer du om i trekningen?
1: Nei, det er jo Barcelona da, som har vært laget, så jeg har vært liten, så jeg håper jo på de.
0: Men det blir... Gjerne tidlig da, så du enten får møte med Youth League eller A-laget.
1: Helt enig. Ja. Helt enig.
0: Nei, men lykke til.
1: Tusen takk. Dette er

0: klubber du helst?
1: Ja, på Aspmyra Champions League. Var det engelsk?
2: Jeg tror Barcelona nummer en. Det den klubben jeg har følt siden jeg var liten. Så Barcelona nummer en, og så kanskje Real da, nummer to. Så det har vært den store... Det har vært det råse.
1: Hvordan blir det å følge trekningen da?
2: Nei, det blir jo sykt spennende. Vi gleder oss. Det blir jo uansett bra, men så klart... Ja, man kommer til å sitte her med ordentlig spent og bare glede seg til å se hva man får lov til å møte.
3: Det kamp i morgen, skal du være med da?
2: Det har jeg ikke pratet med dem om enda, så det må jeg ta etterpå. Litt usikker.
4: TV2 meldte før kampen at det var intern skepsis rundt at Vilas Nilsen skulle starte denne kampen. Kjenner du igjen I det?
2: Nei, det følte jeg. Det var vi alle trygge på innen det I hvert fall. Så det var bare... Jeg følte det var en veldig rolig og trygg gjeng.
5: Barcelona, Fredrik, hva bakgrunnen for det valget?
2: Nei, jeg følte at Messi kommer opp cirka når jeg begynte å bli interessert I fotball, så jeg følte han og Barcelona helt siden, så det egentlig bare derfor. Favorittlaget mitt.
4: Nå skal jo Viking spille I morgen, kan gå inn I Champions League, og du ser at flere norske lag satser tungt. Hvordan merker du det at norsk fotball på en high, da, for å si det sånn?
2: Nei, altså det jo ikke så vanskelig å merke det. Jeg føler det både på det som leveres på banen og alt utenom. Det har blitt ordentlig trøkk rundt hele fotballnæringen. Det jo fantastisk. Og, ja, nå matchingen innen de elitseriene så høy at man blir bedre russet til å spille Europa. Og, ja, jeg ikke overrasket I det hele tatt at alle lagene nå har gjort det så bra.
4: Merker du på banen at nivået har blitt høyere, at flere lag legger mer I det? Skal du si?
2: Ja, altså det føles virkelig på kroppen, så vi må hele tiden jobbe for å bli bedre og sånt, og hvis vi skal klare å holde oss oppe I toppen.
3: Hvordan følelsen nå på å kvalifisere seg til Champions League kontra den dere satt ned for et år siden?
2: Nei, selvfølgelig, det var første gangen så det jo veldig, veldig spesielt, og så sier vi, det ble ikke så spennende I dag kanskje så vi fikk litt tid til å kjenne på den følelsen, men selvfølgelig det Vi skal ta et steg tilbake og være ordentlig stolt over det vi har fått til og glede oss ordentlig.
4: Hvor følger du trekningen på torsdag?
2: Nei, det tipper jeg blir hjemme da, eller ja, sannsynligvis kanskje hos en av gutta. Forhåpentligvis det noen som hoster, så ja, alle kan komme og besøke og se på det.
4: Ingen har tatt inch foreløpig?
2: Ingen har tatt inch, det tror jeg greit. Vi skulle ikke jinx noe som helst, men ja, det sikkert noen som tar ansvar, håper jeg.
4: Tykte du meg at Europa League-hymnen ble spilt før kamp?
2: Ja, det akkurat det synes jeg faktisk på. Det var feil da.
4: Ja, det var noen som trykket på feil
2: da. Ja, ok, ja. Nei, heldigvis så klart vi har fokus på matchen, selv om det skjedde. Så. Men ja, la merke det. Ja.
4: Du får høre den flere ganger utover.
2: Ja, forhåpentligvis. Nå har vi jo sikret det, så ja. Vi skal ikke bli lei av den sangen da.
4: Hvordan var stemningen I garderoben da, etterpå?
2: Nei, fantastisk selvfølgelig. Det her ordentlig stort, så vi skal nyte der.

0: debut på A-laget i Champions League playoff, og så holder du på å score to ganger.
1: Ja, det blir ikke bedre enn det. Nesten surrealistisk.
0: Når du får beskjed at du skal inn, hva tenker du?
1: Nei, først og fremst så går vel alle årene gjennom hodet mitt av de som har vært i Glimt fra start til slutt. Og så er det egentlig bare adrenalin og at det er gøy der. Får masse støtte fra både de på benken og de på banen. Så.
0: Ja, du trodde vel kanskje at debuten på A-laget kom til å komme denne uka, men kanskje aller helst i morgen?
1: Ja, det var først jeg trodde. Og så er det enda bedre å få den i dag. Så nei.
0: Når du får noe Kjetil rope der borte, hva, er det sånn wow, meg?
1: Ja, nei, det ganske kort varsel egentlig, for jeg får beskjed til å gå opp for meg til han Kjetil der. Så nei, jeg ble litt forberedt på den uten før, men det kom så lite sjokk, ja, det gjorde det.
0: Også, det var kanskje blitt for mye av det gode hvis du har skåret.
1: Jeg sa til de andre også at det kunne ikke blitt, men nei, det var nært.
0: Men hvordan var det? Hvordan får du sove i kveld?
1: Jeg håper det er en ny kamp i morgen, så håper jeg det. Men nei, skal opp og spise og prøve å koble tilbake til den vanlige verden.
0: Ja, for det er en ganske viktig kamp i morgen.
1: Ja, det er kjempeviktig. Det er veldig viktig, så det er vi fokus på nå.
0: Men nå er jo du sikret, altså du blir jo for spill enten UEFA Youth League, Champions League der, eller Champions League. Det kan bli ganske kul høst for deg også.
1: Ja, det kan bli kjempekul høst. Så det laget jeg har gjort, og det vi har gjort, det har lagt opp til at det er veldig kul høst for både B- og A-laget.
0: Hvem drømmer du om i trekninga?
1: Nei, det er jo Barcelona da, som har vært laget, så jeg har vært liten, så jeg håper jo på de.
0: Men det blir... Gjerne tidlig da, så du enten får møte med Youth League eller A-laget.
1: Helt enig. Ja. Helt enig.
0: Nei, men lykke til.
1: Tusen takk. Radio 3 viser dagens

0: seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: God sommer! Det irriterende svar. Radio 3.

0: Cheese!
1: Hvor burde du helst? Ja, på Aspmyra Champions League. Var det eneste
2: der? Jeg tror Barcelona nummer en. Det den klubben jeg følte siden jeg var liten. Så Barcelona nummer en, og så kanskje Real da, nummer to. Så det har vært den store... Det har vært det rase.
1: Hvordan blir det å følge trekningene da?
2: Nei, det blir jo sykt spennende, ass. Vi gleder oss. Det blir jo uansett bra, men så klart... Ja, man kommer til å sitte her med ordentlig spent og bare glede seg til å se hva man får lov til å møte.
3: Jo, det kamp I morgen, skal du være med da?
2: Det har jeg ikke pratet med dem om enda, så det må jeg ta etterpå. Litt usikker.
4: TV2 meldte før kampen at det var intern skepsis rundt at Vilas Nilsen skulle starte denne kampen. Kjenner du igjen I det?
2: Nei, det følte jeg. Det var vi alle trygge på innen det I hvert fall, så det var bare... Jeg følte det var en veldig rolig og trygg gjeng.
5: Barcelona, Fredrik, hva bakgrunnen for det valget?
2: Nei, jeg følte at Messi kom opp cirka når jeg begynte å bli interessert I fotball, så jeg følte han og Barcelona helt siden, så det egentlig bare derfor. Jeg favorittlaget mitt.
4: Nå skal jo Viking spille I morgen, og kan gå inn I Champions League, og du ser at flere norske lag satser tungt. Hvordan merker du det, at norsk fotball på en high, da, for å si det sånn?
2: Nei, altså det jo ikke så vanskelig å merke det. Jeg føler det både på det som leveres på banen og alt utenom det har blitt ordentlig trøkk rundt hele fotballnæringen. Det jo fantastisk. Og ja, nå jo matchingen innen de elitseriene så høy at man blir bedre rustet til å spille Europa. Og, ja, jeg ikke overrasket I det hele tatt at alle lagene nå har gjort det så bra.
4: Merker du på banen at nivået har blitt høyere, at flere lag legger mer I det, skulle du si?
2: Ja, altså det føles virkelig på kroppen, så vi må hele tiden jobbe for å bli bedre og sånt, og hvis vi skal klare å holde oss oppe I toppen.
3: Hvordan følelsen nå på å kvalifisere seg til Champions League kontra den dere satt ned for et år siden?
2: Nei, selvfølgelig, det var første gangen så det jo veldig, veldig spesielt, og så sier vi, det ble ikke så spennende I dag kanskje som ja, så vi har fikk litt tid til å kjenne på den følelsen, men selvfølgelig det Vi skal ta et steg tilbake og være ordentlig stolt over det vi har fått til og ja, glede oss ordentlig.
3: Hvor følger du trekningen på torsdag?
2: Nei, det tipper jeg blir hjemme da, eller ja, sannsynligvis kanskje hos en av gutta. Forhåpentligvis det noen som hoster, så ja, alle kan komme og besøke og se på det.
3: Ingen har tatt inch foreløpig?
2: Ingen har tatt inch, det tror jeg greit. Vi skal ikke jinx noe som helst, men ja, det sikkert noen som tar ansvar, håper jeg.
4: Tykker du meg at Europa League hymnen ble spilt før kamp?
2: Ja, det akkurat det jeg synes jeg faktisk på. Det var feil da.
4: Ja, ja. Det var
2: noen
4: som
2: trykket
4: på feil
2: nå. Ja, ok, ja. Nei, heldigvis så klart vi har fokus på matchen, selv om det skjedde. Så. Men ja, la merke til det. Ja.
4: Du får høre den flere ganger
2: utover. Ja, forhåpentligvis. Så, eller ja, nå har vi jo sikret det, så ja. Vi skal ikke bli lei av den sangen da.
5: Hvordan var stemningen I garderoben da, etterpå?
2: Nei, fantastisk selvfølgelig. Det her ordentlig stort, så vi skal nyte her.
6: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
2: Ja. Yeah! Yes!
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!